0: Kuš da bi me pa ne smeš?
1: Rad bi ti povedal in flirt na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej poglejmo stanje na naših cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. 12 stopinj pa trenutno pri nas in delno oblačno vreme. Dopoldan bo pretežno jasno, popoldan pa se bo ponovno pooblačilo. Napovedane so tudi kratkotrajne krajevne plohe in do 25 stopinj. Jutri pa podobno vreme, tudi temperature podobne, v četrtek pa več sonca, pretežno jasno. Bo čez dan in do 27 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami, torek je danes 16. juni, že upam, da ste v redu, da vse štima, da budilka danes jutra ni bila preveč naporna, pa da pač imamo dovolj energije, da danes poharamo. Če pa ne, so pa tukaj toti hudi hiti, da nam dvignejo vse razpoloženje in energijo. Pa dobro jutro.
2: Toti radio. Toti radio, toti hudi hiti.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Jäger sam s vami na Totem Radiju, ura pa 19 minut će speto. Dobro jutro. In preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku na srečo brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, nas o tem obvestite na telefonsko številko 08 010 55. Imamo pa 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, delno oblačno vreme, dopoldan se bo še nekoliko bolj razjasnilo, popoldan pa pooblačilo. Napovedane so kratkotrajne krajevne plohe, nič resnega in do 25 stopin bo. Jutri pa podobno vreme, tudi temperature, takšne kot danes. V četrtek pa še več sonca, pretežno jasno bo čez dan in do 27 stopinj.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od polnoči so se cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest delno spremenile. Cena 95-oktanskega bencina ostaja nespremenjena, medtem ko se je dizel podražil za 3,3 centa na evro in 71 centov za liter. Nove regulirane cene bodo veljale do 22. junija. Vlada je tudi zvišala marže trgovcem z naftnimi derivati, kar je sprožilo različne odzive. Poslanka Svobode Alenka Bratušek ocenjuje, da gre za vračanje uslug kapitalistom in napoveda dala sklice je Komisije za nadzor javnih financ. V Petrolu med tem odločitev pozdravljajo, saj po njihovih besedah više marže delno naslavljajo rast stroškov poslovanja. Kljub spremembi pa poudarjajo, da regulirana marža v Sloveniji ostaja med najnižjimi v primerljivih državah regije. Stranka Svoboda pa je na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. Pojasnil je, da v dokumentu ni vsebine, napovedal pa je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija, ko bodo predstavili tudi osnovne programske okvire, v katerih želijo delovati. Preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija za današnjo jutro. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, na vaši poti pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Na našem koncu trenutno merimo 12 stopinj, danes bomo imeli največ do 26, vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin. Jutri pričakujemo do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe.

0: jutro. 6:35. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Neger in Ema smo tudi danes tukaj. Dobrodošli, torek 16. juni. Danes zjutraj je bilo malo megle. Tu veš na Papeški, pa tu, koliko se v Mariboru je ravnica.
1: Ja.
0: In ko oblakec pride zemljici na obisk zjutraj. Ali pa je bil že prej na obisku, pa še ni šel, ne, pa so ga oče dobili, ko so se peljali v službo. Tako da pazite, mogoče se še kje malo zadržuje, tako da dodatna previdnost ne bo odveč. Drugače pa ja nič, gremo skupaj v nov dan.
1: Ja, dajmo.
0: Kake težke besede na vse zgodaj zjutraj, Jeger, vlada v senci.
1: Ja, ne vem, tako so oni rekli.
0: Vlada v senci.
1: Noben ne ve čisto točno, kaj to pomeni, so rekli, da bodo predstavili.
0: Jaz ti povem. Niti,
1: oni sami še ne vejo, zdaj bolje se zmeniti.
0: Jaz ti z lahkoto ti razložim, Ema, veš, tebe tudi zanima, ne?
2: Tam, ne?
0: Vlada v senci, imaš vlado in imaš one, ko niso v koaliciji,
1: tako.
0: Ki so v opoziciji in se grejo vlado v senci. Predstavljaj si, če bi mi trije zdaj ležali pod eno drevo v senci, zunaj bi bilo ful vroče, pa bi gledali ene, ko delajo zunaj na soncu. Lahko bi nam bilo pametne biti, ne?
1: Ja. Bravo. Dajmo to poslati Ljubljano. To je to obrazložitev.
0: Evo jo, 6:45, torej lepo, da ste tudi danes tukaj. Gremo v novo jutro, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 5:41 minut 19 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek 16. juni, danes bo relativno lep dan, ker so vseeno še danes in jutri napovedane občasne plohe.
2: Tako je.
0: Ampak ni ziher, da bojo.
3: Ne, so pa.
0: Da, prihajajo pa potem vroči dnevi, tako da hvala Bogu, da mi te dni oziroma v tem tednu bomo dali tudi eno klimo nekomu, ker bo izjemno prav prišla, sploh če še nimate podrobnosti v nadaljevanju. Zdaj to ti, Milan, od včeraj.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospodje, to je reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Slovenija je v primežu porasta spolno prenosljivih bolezni. To je podatek, ki je bil dovolj, da sem se odločil obiskati eno od venerooloških ambulant tukaj v našem mestu, in sicer sem pri enem večjih strokovnjakov za te sorte težave, pri doktorju Jugoviču. Doktor Jugovič, dober dan.
1: Dober dan, Vlado, ja.
0: Ja, lepo zdrav, Vlado, torej...
1: Doktor Vlado.
0: Doktor Vlado, torej, ali je res... Ali se moramo bati in kaj to pomeni?
1: Dobro, mi nikoli tu nimamo mira, če razumeš, ne? Tu zdaj nikoli ni zatišja, ne? Te bolezni so prisotne skoz, zadnji čas pa opažamo res. Recimo, ta mesec jih je bilo pa sigurno trikrat več kolani v tem času, ne? Tako da to je znak za alarm, ne? Oziroma znak za to, da še vedno, mimo res, si si že kdaj gumice navlekel?
0: Kako vprašanje, doktor?
1: Kako?
0: Ja, seveda.
1: 25% Slovencev je do zdaj to samo uporabljalo. In to je edina prava zaščita. Pola gumi, hopa, grema in ni tak slabo. Zdaj, če lahko apeliram, ni slabo, glej ti, povem. Kolikrat si me gor?
0: Ja, pa dobro, doktor, no.
1: Ja, no, mislim, ne? Kaj si sam gordavo, ali ker so načini tudi zelo zanimivi.
0: Različno, doktor.
1: Napreka, ne, ampak ni slabo.
0: Brez rok
1: in
0: tudi
1: to
0: gre.
1: To je edina zaščita. Edina.
0: Dobro, doktor, smo lahko malo bolj konkretna o kakih številkah v bistvu?
1: Dobro, dajma biti bolj tudi umirjena in intimna. To je ambulanta, kjer je anonimnost poleg zdravljenja na prvem mestu, zato prosimo.

0: 10 minut pred šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, preverimo aktualno situacijo zunaj danes, ko gremo najprej.
1: Najprej na ceste, ja, začelo se je že gužvati na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljane, dolžina zastoja tam od dobrih 8 km, zamuda pa 8 minut, pa tudi zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del, policijska kontrola pa je v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. In okay. To je enkrat vse.
0: To je kar, ne?
1: Ja.
0: Stvari že za tak zgodaj zjutraj. Kaj pa vreme ima?
2: Ja, trenutno je 13 stopinj, danes pričakujemo največ 26, sicer brez padavin.
0: Aha, brez
2: ja,
0: danes.
2: Brez, ja.
0: Ok, lepo. Viš, to so te osnovne informacije. Ok, 10 do 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, dejstvo je, da pač mi smo zgodaj vstali, ne? Vi tudi tam zunaj, super. Jaz mislim, da če vstaneš tak zgodaj zjutraj, mora biti neka nagrada.
1: Ja.
0: In jaz vam danes eno nagrado za vse gospode, ki so vstali zgodaj zjutraj.
1: No, lepo.
0: Ne? Ne, ne.
1: Ema, ti nisi gospod.
2: Kaj?
1: Nisi gospod.
0: Ne, lahko pa lahko boš potrdila. Res?
2: Ja.
0: Okay.
2: Za nagrado.
0: No, nagrada je bolj v informaciji kot fizično. Ja. Ne, pa, ja, no, kaj? Se ni vse v naru. Je pa nagrada na temu L.
1: Oh, res?
0: L.
1: Ema, L.
0: Oho, vi, bubu. Okej. Okay. Naredili so raziskavo in so povedali, kateri kosi moških oblačil so največji turn-off za ženske. Veš tak, da gremo, ne, da zdaj slišiš, pa okej, okay. Ker tisti, ki bodo vstali, ne vem, 6 pa 15, ali pa lenuhi ob 10 do 7,
1: ja.
0: Ne bojo boli, ne? Okay.
2: Ja.
0: Res?
2: Ja, okay. Ja, res, ja.
0: Drugi, majice brez rokavov, ko imajo taki zelo globoki izreso.
2: Oj, oj, oj,
1: ja, vredno, ja. Je res.
0: To še za moške trnov, ne?
1: Ja.
0: Iz takim se niti menit nočeš, ne? A potem oni hey dudes čevli. So, ne, veš, medvedke, take. Veš, kjeri?
1: Ja, tako in nekaj.
0: Ja, telefon za pasom v torbici.
1: A, to, ko se včasih noslo.
0: Ja, pa marci kdo še, jaz sem dejansko videl še.
1: Res?
0: Ja. Ja,
2: ja.
0: Majo še, ne?
2: Ja, moja še.
1: Ne, ne. Pa majca not od spodaj zatlačena.
0: Ja, da se ja vidi, da se spomni, veš, kaj so to včasih? To so včasih nosli, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so pa bili pagerji. Veš, kaj je pager?
1: Pozivnik.
0: Ja, to je recimo, si imel eno številko in če te kdo rabo, to smo mi zdravniki imeli včasih, si zavrtel številko in pol je dalo signal na pager in se je na pageru izpisala telefonska in pol si moral iti poiskati telefon pa poklicati.
1: Ja. Nisi tega še videla do enem filmu?
2: Ne.
0: Ne, pageri. Ok, dobro. Vse to ni, na tem se znamo, to se zdaj samo menimo. Ok, kargo, kratke hlače.
1: Ne, to je
2: ja.
1: Okej.
0: Ja, to sem jaz tudi mislil.
2: Ja, če so skini, ta ni okej.
0: Je kar trno.
1: Ne, skini. Normalne, to je.
0: Okay. Pa jaz samo berem se znam, ne rabita, zdaj me.
1: Dobro.
0: Na to uč vsega nisem jaz delo. Zokni dogležno samo. Tak jaz sem zelo trnov oblečen, bom rekel očitno, ne, na vse skupaj. Japonke.
2: Ja, oh moj bog.
0: Ja.
1: Kaj, to je pa, da, zakaj?
0: Zato, ker so prsti na nogah privatna stvar.
2: Tako.
0: Evo,
1: res
0: ima. Ja, fuj, daj.
1: Dobro, jaz načelam, ampak na morju recimo.
0: Pa dobro, na morju.
2: Pa okay. Niti to, ne.
0: Pa ti, pa jeger, pa na morju je tako hodi ženo, tebi je tako vseeno.
1: No, to je tudi res.
0: No, tako.
1: No, ja.
0: Kavbojke, ki se nosijo tako nizko, da se gate vidijo.
2: Mhm.
1: Ja, to ne nosim.
0: Vem, zakaj mislijo ja. Eni pubeci, da je to tak face cool.
2: Jasne, ne.
0: Majice z grafičnimi zapisi, običajno provokativnimi, grobimi ali pod narekovaji smešnimi zapisi.
1: Ja, okay.
2: Ja.
0: Ker ne. In pa oske skini kavbojke, ki se primejo nogic ko pajkice.
2: Tako.
0: Ni straha, da bi bilo to kdaj
1: nosa. To pa res ni straha.
0: Evo, vidiš, dobre. Nagrada za zgodaj zjutraj, zdaj veste, gospodje, ki ste vstali tak zgodaj, da se znate opremiti primerno. Jaz moram pa omare beg vreč. Mislim, ne vem, od kdaj te majice brez rokav z globokim izrezom niso seksi, to bo tudi ne vem.
1: Ja, ali
0: pa, pri mojem telesu.
1: Ali pa kroksi. Okay. Si obuješ, pa greš, ne? Malo okoli.
2: Ik je to zdaj.
0: Nič ni bilo klokanja, Jeger. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut pred šesto.

0: Uti Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
3: A kaki boljši sejem?
2: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
3: Ne, no.
2: Pečejo kozlička, odojka, čevape.
3: Kaj se boš obula, kaj boš?
4: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še drajkanta z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda,

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
4: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Minuta če šesto je.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Skupina Javni holding Maribor, ki združuje 11 občinskih podjetij, je lani ustvarila rekordnih 147 milijonov evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Dobiček je dosegel 4,2 milijona evrov. Medtem je nadzorni svet objavil razpis za direktorja, kar mariborski župan Saša Arsenovič razume kot nezaupnico direktorju Andreju Richterju.
8: Kljub temu, da gre za gospodarsko podjetje, kjer bi morala veljati podjetniška in poslovna kultura, ne pa politično nagajanje, bomo končno rekli bob, da je ta razpis neformalna nezaupnica direktorju, ki vam je preferiral podatke, na katere lahko mesto, regija, Slovenija ponosna in je žal, da je to del razprave, ne pa kako lahko nekdo sploh pride na idejo o razpisu, ker to ni poslovna praksa v korporatu ali ni del poslovne kulture, če hočete.
7: Poslovanje holdinga v letu 2025 bo ena od osrednjih točk četrtkove seje mestnega sveta, ob tem pa je na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev članov nadzornega sveta holdinga, ki predstavljajo ustanoviteljico, torej občino. Stranka Resnica bo danes odločala o morebitni pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je z opozicijskim strankam predlagal premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič sporazum podpira, saj je Resnici zagotavljan jasen opozicijski položaj, vendar meni da dokument vsebuje premalo konkretnih vsebin. Medtem se je gibanje Svoboda že odločilo, da se pobudi ne bo pridružila. Levica jo je zavrnila že prejšnji teden, v SD pa o sodelovanju za zdaj še niso razpravljali.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku je že nastal zastoj na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Zastoj je dolg 10 km, zamuda tam 14 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 26 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Sicer pa še zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil na štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del in pa policijska kontrola je v Gorišnici smer Ptuj, tako da tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10.55.
0: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

stopinj, danes bomo imeli največ do 26. Vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin, jutri pričakujemo do 26, možne pa bodo tudi posamezne plohe. Četrtek bo pretežno

0: jutro. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pardon, ima, malo sem te prekino. Kaj bo v četrtek, si hotla reči?
2: Pretežno jasno, do 27.
0: A, lepo.
1: Tako. Lepo, lepo.
0: Vsako lepo novico sem prekino.
1: Ja, tako. Pa grejo temperature gor, ne?
2: Ja.
0: Pa se,
2: ja,
0: to je grozno, no.
1: To je grozno, da grejo gor?
0: Ne, kaki sem.
1: A ja, to pa si.
2: Ja, ja, jaz malo zamerim.
0: Dobro, to je vedno vredno za šov. 5:06, torej dobrodošli in dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
0: Kako torkovo jutro imamo tudi danes, ker je torek, ne, ker prejšnji teden tudi bil torek, pa je zato tudi danes. In tudi danes bomo seveda malo se menili o svetovnem prvenstvu v futsbalu. Povezano s tem še vedno je odprta prva Krups Coffee Crush tekma. Vsi detajli na naših družbenih omrežjih in toti radio.si. Namreč imamo en haufen teh verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ta trenutek tam zunaj.
1: Ja.
0: In radi bi jih razdelili med vas, ker tudi nekatere tekme so res ob takih urah, da brez kafeja ne bo šlo.
1: Na mesto hmeljevega napitka je bolj pa še kava zaraj. Ne?
0: Plus se veš, ko tak zgodaj zjutraj gledaš ali pa sredi noči, pa ne smeš ružiti,
1: ja,
0: moraš tiho navijati, moraš tudi piksno odpreti že ob 7 zvečer, napolj ružiš, pa zluftano, ni to to, ne. Plus ta kavni aparat ostane, pol, tudi ko je svetovnega prvenstva mimo, tak da. Prva Krups Coffee Crush tekma je tekma Anglija-Hrvaška, ki bo jutri. Seveda napišete samo, kaj mislite, kakšen bo rezultat, napišete zraven Krups Coffee Crush in pošljete v SMS-u na 051-220-220. Čez približno pol ure tudi nov skriti hišni zvok ekipe totega radija,
1: okay,
0: ker bomo v petek nekomu dali novo klimo Grieri, ki bo montirana že 2. julija, torej fiksni datum montaže 2. julija bo že pihala pri vas doma, pa ogromno totih hudih hitov. Menili se bomo o taborjenju, sta taborila kdaj?
2: Ne.
1: Ja.
0: Ne bo.
1: Kaj?
0: Se sem vejo, si ne bom mogel to z generacijo, zdaj si nam moraš pomagati v resnih starih življenju. In seveda najprej lepo, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Nickelback, When We Stand Together ob 6:10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo v fuzbalu. Ravno smo debatirali, kak je fajn. Jaz tak vesel, kamorkoli vklopi me neki fuzbal.
1: Ampak je tudi za vse ostale. Recimo, jaz se ne bi dal za gorečega ljubitelja nogometa. Rad spremljam, preberem kaj, ampak tako, da bi pa zdaj res zelo, zelo spremljal, pa ne. Ampak svetovnega prvenstva se pa vedno veselim.
0: Ja, res je. Če še ja. Ema gleda
2: tekme. Ja, še jaz gledam.
0: Malo smo te okužili, ker pred 4 leti verjetno nisi tak spremljala, ali si?
2: Sam.
0: Si?
2: Jo,
0: bravo. Ne, ker je drugače. Ne, ko ti imaš verjetno boljše tekme v Ligi prvakov, dajmo si naliti čistega.
1: Verjetno.
0: Imaš tudi slabše, jasno da, ampak to ni isto, ker ni reprezentanca in je čist neki drugi naboj. Tak na tribunah, za tiste, ki so imeli denar, kot na igrišču in je en drugi
1: film. Jaz se gleda, mislim, igrati v klubu je pa za služba, tudi za nogometaš, kakorkoli obrneš spicer za lepo plačo, ampak ko pa pride v poklic v reprezentanco, to pa je nekaj drugega.
0: Ja, res je. To je tako, veš, tu radio je služba, kak pa Igor moderira doma.
2: Tako je.
0: Tam pa je srcom. Ok, včeraj prvo veliko presenečenje. Španija je odigrala prvo tekmo z Zelenortskimi otoki in remizirala 0:0.
1: Kaj to je bilo?
0: Ja, ja.
1: Jaz na naših internih stavah dobil rezultat 4:0 za Španijo.
0: Se vidi, da nimaš pojma.
1: Res je.
0: ampak dobro, so imeli Zelenortski otoki tudi kar nekaj sreče. Dajmo si naliti čistega, ampak so pa taktično zelo dobro odigrali. Tako Slovenija, recimo, z velikimi reprezentancami, ne, da trikrat prideš čez sredino, dvakrat kuj tak žgeš proti golu,
1: jale.
0: Da imaš nekaj v statistiki in to je to. Malo, moraš imeti sreče, fajn, da se je hitro golman razbrano in imaš takoj 0:0. Bil je to seveda dan neodločenih izidov, zato ker tudi Belgija, Egipt, 1:1.
1: Belgija malo razočarala.
0: Belgija vedno razočarala.
1: Zgleda, da je res. Ja.
0: To si zapomni, Jäger, vedno. Egipt je povedel s krasnim golom, no pol so Belgijci le uspeli izenačiti, ampak ja, koliko si tu stavil v tvoji stavi?
1: Ja, 2:1. Oziroma, lažem, 3:1 za Belgijo. Mimo vdaro ponovno, konkretno.
0: In še 2 tekmi sta bili danes po noči, ob polnoči, Saudska Arabija, Urugvaj, 1:1. Tudi to je kar razočaranje od Urugvaja, smo malo več pričakovali.
1: Ja.
0: In pa ob 3 zjutraj, to si ti presenečena, tekma Iran, Nova Zelandija, 2:2.
2: Ok.
1: Viš, tu sem pa bil uspešen, delno.
0: Si, delno?
1: Ja, 1:1 sem jaz zdaj
0: razumel.
1: Gledaj izenačeno, gotovo je to.
0: Ja, mislim, samo je pa tak, ne. V življenju si nisem mislil, da me bo zanimalo, ko se bom zjutraj vstal, kak je na tekmi Iran, Nova Zelandija, pa brez Amere, samo pač niso neki fuzbalski težko kategorniki.
1: Se tu so se tudi malo vžgale, te male reprezentance, ne, ko je Aleksander Čeferin malo počgal to, da je kar nekaj nezanimivih tekem letos na svetovnem prvenstvu zaradi tega razširjenega programa. Ne.
0: Ja, pa še ga mislijo širiti, tak da, ja. Torej, to je to, danes gre v akcijo Francija. Ob 9:00 zvečer, Francija, Senegal, to zna biti sosedski ali pa pravzaprav domači obračun, mestni na nek način, tako Maribor železničar, nekoč. Francija, Senegal, torej danes večer ob 9:00. Je pa kar nekaj zanimivih zgodb, ki jih piše svetovno prvenstvo v nogometu. Tu še enkrat moraš reči, Japonci so posebni, samo glede določenih stvari, pa moraš imeti hodiče rad.
1: Ja,
0: tako to, da vedno za sabo vse smeti poberejo.
1: Ja.
2: Dobri.
0: Vedno, ne? Tak je, to je red.
1: To ima zdaj že tradicionalno, že ne vem, od 90-ih let, na vsakem večjem dogodku, kjer skoli so oni na tistem sektorju, delavci po tekmi nimajo dost dela, ker oni grejo sami z vrečkami.
0: Pa vse
1: baše,
0: poberejo.
1: Vse, točno to.
0: Majo več za delati pol, ne, verjetno take kontejnere postavijo, ne, ampak vseeno, lej, stadion ti pa spuca, veš kak, Da boljše, veš, če so pametni na teh stadionih, morajo iti reči pol, 3x10 rabimo, mislim, da smo enega Japonca videli še pod tribunami hodnikih, pa na WC-ju so tudi bili, tako da če bi še tam leteli malo tu, imate rukavičke. Svetovno prvenstvo v fuzbalu torej teče in genialno. 15 minut če šesto je. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj ta trenutek seveda ni nobene tekme, kot smo rekli, prva danes šele ob 9 zvečer, Francija, Senegal.

0: 6:23, minut 7 pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji za Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dajmo si malo pomagati, ne? Dajmo pomagati mlajšim, to so vseeno naša bodočnost. Dajmo rešiti, kar se reši. Da, na seznamu tvojih dilem, Ema, je tudi to, zakaj generacija Z posluša glasbo na najnižji glasnosti.
2: Pač vse veste, vsi mladi imamo slušalke.
0: Ja, v eno, ja.
2: Ja, skozi, tudi ko se menimo skupaj. Slišalke.
0: Kar je izjemno, izjemno nevljudno, ampak
1: res
0: dobro.
1: Yep.
2: Ok.
0: Ja.
2: No ja, v glavnem, ful imamo na tiho glasbo, ker nas je ful strah, da bo nekdo okoli slišal. Ali pa če ti bo se slučajno izklopilo.
0: Ha, ok, ni vas.
2: In da pol nekdo sliši, kaj ti poslušaš.
0: A to vas, tega vas je strah, jaz mislil, da vas je, da ste bolj osveščeni, da zaradi prometa ali pa česar koli.
1: Pa skrbite za lastno zdravje, oziroma zdravje v šest.
0: Ne. Sram vas je, da
2: ja,
0: bo kdo,
2: da bo kdo slišil. Jaz to dva avtobusa zjutraj, komaj slišim tisto glasbo od zadaj. Samo tak, čakaj, kaj zdaj poje.
0: Zakaj pa te imaš?
1: Točno to.
2: Ja, cool izgleda.
1: Ja, sem te pa meji sklopile, da samo meji.
0: It's all about appearances.
2: Tako.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Jaz bi ostal pri tem, dajma to tak razumeti, Ema, ker vam je mar do svojega sluha.
1: Tako.
0: Jaz ti lahko z prve roke povem, kaj 30 let slušalk naredi. Sicer včasih prav pride, ne? Ampak doskrat pa je moteče, ko stokrat rečeš, kaj praviš? Po pa še na neki točki začenjaš postajati slep kot nek topir, tako da si pol kompleten paket. Ne?
1: Pač prinesi delo na radiju. Ne?
0: Ja, tako da tudi tu ne smeš imeti preglasno. Tu pa tudi ne, ker se veš, Jeger, ne bi zakazano očitno.
1: Jasno.
0: Okej, okay. Vidiš, hvala, da si nas naučila, zdaj je dosti več tega jasno.
2: Hvala vam.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku kepa.

0: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
1: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
0: Naš Maribor,
1: mesto na dlani.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Minuta čez pol sedmo je.
8: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Od polnoči so se cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest delno spremenile. Cena 95 oktanskega bencina ostaja nespremenjena, medtem ko se je dizel podražil za 3,3 centa na evro in 71 centov. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odzemajo volilno pravico na lokalnih volitvah, ter občinam ponovno omogočajo oblikovanje več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu skupine G7 v Franciji napovedal, da bo Hormuška ožina od petka ponovno povsem odprta za ladijski promet ter pozdravil dogovor z Iranom o končanju vojne. Na ceste poglejmo v tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 20 minut, dolžina zastoja pa 10 km, tako da pod skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 32 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku na cestah ni, če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: V Mariboru trenutno 14 stopinj, Zlatoličje 13, Cankova 13 ter Pesnica 13. Danes bo pretežno oblačno in do 26, sicer pa bo brez padavin. Jutri ostaja podobno toplo, do 26 možne bodo tudi posamezne plohe.

0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro.
1: Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: 3 minute čez pol sedmo, da je njega in nema, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Vidiš, to je podatek, ki da stvari v perspektivo. Ne to, da smo mi trije tu, to, kar bom pravkar povedal. 33 milijard minut.
4: Ne pove absolutno
2: nič, ne? Ja. 33 milijard minut vsebin povezanih Star Wars so v 2025 pogledali samo v Ameriki.
4: Res?
2: Kaj šele globalno.
4: Wow.
2: 33 milijard minut, ta številka je seveda veliko višja, zato ker je v 2026 prišel Mandalorian in Groboven, ne? Ker ne?
4: Jaz ne znam zaračunati niti, ne, kako je to rabiš, v urah ali pač, po dnevi.
2: Ja, 33 milijard minut, kak pa Zeitbeck mečemo, juu.
4: Mečejo.
2: Se ne da na robe.
4: Mečejo.

0: mess.
1: To Lady Gaga ob 6:42. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, temperature bodo vse više, poletje pravijo bo vroče.
2: Yeah.
1: Tak da.
2: Jaz se veselim.
3: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: In to tako, ki bo že 2. julija pihala doma, klima z garantiranim terminom montaže, kar je seveda bolj pomembno, kot si človek misli.
2: Ja.
1: Včeraj smo imeli torej prvi skriti zvok hišnega aparata ekipe Totega radija, včeraj sem bil jaz. Blažilec zraka, ne?
2: Kar težka. To je bila težka.
1: Ja.
2: Jaz sem sicer bolj po res ogromno poslušanjih ugotovil, da zadi nekaj žubori, brgota, nekaj, voda je torej nekaj s tem.
1: Ja.
2: Ampak drugače pa, ja, bravo Dejan, kar težko.
1: Čakaj, bravo. Bravo vsem, ki so ugotovili in poslali v SMS-u vlažile zraka, pa pripisali grijeri in svoje podatke. In tako sta Fras in Medvar včeraj žrebala že prvih 5 finalistov za novo klimo, grijeri podjetja Atlas Trading. Danes druga runda.
2: Ja.
1: Sredo tretja runda, četrtek četrta in v petek peta. Ne?
2: In pol gre klima.
1: In pol vas bo 25 in 1-25 je pa ful velika šansa, da dobite klimo. Tudi če ste včeraj ogibali, pa ni šlo danes lahko spet. Danes je posnel svoj hišni aparat Matic Jeger. Si imel težave, da je zavladala tišina, ko Patris familija se snemajo?
2: Ne, nisem imel težav. Je pa res, da sem snemal takrat, ko so že vsi spali.
1: Okay. Tako da si jih pol zbudil, ne?
2: Ne, pa nas doma trdno spimo, lahko tanki vozijo. Pa,
1: ja. Okay. Torej, tu je ta skriti zvok za torek naši igri Vročina. Nima šans druga izvedba. Torej, pozor! Malo bi bilo treba namazati.
2: Ne, čist vredno. Ja. Ali pa malo več uporabljati. Dobro, pustimo se.
1: Dobro, pustimo. To je ena od onih stvari. Ok, to je zdaj že namik. To je ena od onih stvari, ki jih kupiš. Pa pol si vedno rečeš, ko te kdo vpraša, imaš to, ja imam samo, na tak dosti uporabljam.
2: Ja, ja.
1: Pa ti zaseda plac, ki je na pultu verjetno, ne? Če nimaš, če ne zlagaš bek, je?
2: Bravo,
1: je tak, ne? Ok, če ste slučajno preslišali, ni problema, že čez dobre pa ure.

0: 16:51 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak. Mariboksu je že pravijo, da najboljši ali pa eden najboljših znanstveno-fantastičnih filmov vseh časov. Film Stevena Spielberga, film, ki govori o tem, da so alieni med nami in da na neki točki se odločijo, da tega več ne bodo skrivali. In seveda nagovarja eno globijo socialno, se pravi družbeno in psihološko tematiko v tem filmu Steven Spielberg, ampak da se ga gledati tudi čisto kot znanstveno fantastični film. To je dan razkritja. In jasno, če gre za tak filmski hit, so morali naši pubeci pripraviti tudi čisto naš pogled na to, oziroma toti trailer.
1: Nice.
0: Za dan razkritja, ki je mimo grede danes v Mariboksu na sporedu ob 5 in ob 8.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič, tišči ga.
0: Nekde, če greste, uživajte 6:57. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še eno legendarno Heart. All I wanna do is making love to you. Še ena za naglas, da.

0: 3 minute so pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni čas popotovanja Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger.
1: 1:40 po podatkih prometnih
0: informacij. Slabi 2 uri, torej realno.
1: Tako je.
0: Je pač gužva je. Drugače pa so že informacije, kdaj se odpre Mariborski otok.
1: Ja, začetkom počitnic, ampak prinaša kar nekaj novosti, med njimi ogrevan otroški bazen, novi tuši in pitniki in bogatejši spremljevalni program.
0: Ok, podrobneje v novicah ob sedmih.
2: Tudi Radio Maribor. Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Kupi nova pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupi nova pikazi. Že 30 let.
4: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
5: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, grema na boljši sejem.
7: Pa kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
8: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
10: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
11: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Ejoj, znorel bom.
17: Ja pa kaj je spet?
16: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
17: K specialistom naj si printi še dry countout zvinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
18: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
20: Optika Julius.
21: Radijska mreža Toti Radio.
22: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta če sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Kopališče Mariborski otok bo predvidoma odprlo, se bo predvidoma odprlo čez počitnice, obiskovalce pa bodo pričakali številne novosti, med njimi ogrevan otroški bazen, novi tuši in pitniki ter bogatejši spremljevalni program. Ob izboljšani ponudbi bodo letos v veljavi nekoliko više cene vstopnic zaradi višjih stroškov obratovanja, dela in energentov. Cena med tednom za odrasle bo 7 €, med vikendi pa 9 €, za 50 centov se bodo podražile tudi vstopnice za mladino. Za lažji dostop bodo obiskovalcem na voljo dodatna parkirna mesta in avtobusne povezave do kopališča. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem v Sloveniji odzevajo volilno pravico na lokalnih volitvah ter občinam ponovno omogočajo oblikovanje več volilnih enot za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti. Podporniki sprememb menijo, da je volilna pravica povezana z državljanom državljanstvom in da nova ureditev krepi zastopanost manjših krajev, nasprotniki pa opozarjajo na poseg v pridobljene politične pravice, diskriminacijo in spreminjanje volilne zakonodaje tik pred volitvami. Zaradi tega opozicijske stranke in varuhinja človekovih pravic napovedujejo pobudo za ustavno presojo. Maribor pa bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest.
2: Dvakrat Maribor, enkrat skozi Maribor četrtek in štart v petek. Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu. Bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to ogledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
1: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo v mesto veljale začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta.

Preglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku še vedno zastoj pred Ljubljano od uvoza Lukovica. Zamuda tam 21 minut, dolžina 11 km in skupni potovalni čas proti Ljubljani 1 ura in 41 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pokličite 0800 10 55.

Mariboru trenutno 15 stopinj, Juršinci 14, Puščava 14 ter Stara Gora 17. Danes bomo imeli največ do 26, vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin, jutri bo pretežno jasno do 26, možne bodo pa posamezne plohe.

0: 5 minut čez 7, Dejan Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni še enkrat, če ste pravkar prišli, niste ali pa ste kdo zamudili. Vedno je tak, življenje je tak. Danes je torek, 16. juni, gremo skupaj v ta nov dan, ampak tu je zdaj seveda eno resno opozorilo. Strokovnjaki pravijo, da v Sloveniji strmo naraščajo spolno prenesene okužbe, ne, več je gonoreje, celo trikrat več kot pred desetletjem, tudi sifili še vedno dosega rekorde, tak da dajte se predvsem z mladimi pogovoriti, ker prihaja poletje. Se te ne zdaj zanalaš, ta kritično gledava ima, ampak...
1: Maj ne, če veš, ne?
0: Ne, treba je pač vedeti in se zaveda, da pač zaradi tistih par minut več tak ne traja, ne? Lahko imaš pol čiste resne in zelo, zelo resne probleme, ki lahko človeka spremljajo vso življenje. Lahko se tudi fej zakomplicira, tak da dajte se pogovarjati. Nič ni narobe, če se imate radi, samo se imejte radi pametno. 6 minut čez 7.
1: Hvala, Ata.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 12 minut čez 7, želimo dobro jutro.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In bomo v petek, ampak ne samo klimo, grijeri, ampak klimo z fiksnim datumom montaže. To je najpomembnejše. Tako da imate to poletje rešeno s pomočjo totega radija, ampak treba je vsak dan poslušati in probati prepoznati skriti zvok hišnega aparata nekoga iz ekipe totega radija, to napisati v SMS-u na 051-220-220. Med malo sreče vsak dan, frasi medvar med vsemi, ki uganete pravilno ali pa poveste pravilno, izžrebata pet in teh pet gre v finalno žrebanje, ki bo v petek. In za danes je torej nov hišni aparat posnel, kdo ima?
2: Jäger.
0: Jäger.
3: To sem jaz, ja.
0: Jäger. In kako zveni Jägerov aparat? To se ni prav slišal. Ampak či zares? Ok, pazi. Ok. Spet. Tak je, ne? Eno je, kak se čuje, drugo je, kaj Jäger zares posnel.
3: Ja, točno to.
0: Lahko povem, ni njegov pacemaker, to ne.
3: Ker bi delal salte, ne? Če bi pacemaker tak delal.
0: Tak da ja, če mislite, da veste, za kaj gre, gre za, kot smo, to lahko ponovimo, ker smo danes že povedali,
3: ja.
0: Gre za aparat, za katerega marsikdo reče, da bi ga moral bolj uporabljati.
3: Ja,
2: ja.
3: Tako si ti povedal.
0: Ti znaš rokovati z njim, Ema?
2: Ne.
0: Okay.
2: Je pa dobro, kva je?
0: Jesej nič na robe, nič na robe.
3: No, tako. In ti si povedal tudi, da stoji pač...
0: Večkrat tudi zavzema plac.
3: Tako.
0: Zavzema kar nekaj placa.
3: Ja.
0: In pol moraš še poslušati te debate, kak je premala kuhna, da sem ti rekla, pa si bil pameten.
2: Vedno je premala kuhnja.
0: Ja, to je res. Ja. To je tako čovn, vedno meter fali. Tak da, če veste, za kateri skriti zvok katerega hišnega aparata gre, pošljite v SMS-u, pripišite ključno besedo Grijer in svoje podatke, pa srečno.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grijeri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bowman, Skin ob sedmih in 19 minut. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, zdaj pa tak, draga Ema, spoštovani Jäger.
3: Ja.
1: Imamo kakšne izkušnje s kempi? Ne toliko s kampiranjem, v smislu, grem v divino, jaz pa nož, pa osnovni šotor.
2: A ja, to, tak si mislim.
1: Ja, poletnimi kempi.
2: Ne.
1: Nobenih.
3: Ne.
1: Ti tudi nisi bila nikoli.
3: Ne.
1: To je pač ena taka stvar, ki pride prav med počitnicami, ker dajmo si nalit čistega, problem je, ne. Počitnice so problem, otroci se jih veselijo, starši absolutno ne. Ker ne veš, kak bi, kak se boš, se boš videl, Jäger, enkrat, ne?
2: Ja, bom videl že letos, verjetno.
1: Kak se boš organiziral, kak bo to, ja, ne?
2: Ja.
1: In zdaj imamo seveda ponudbo zunaj, zdaj tu so korak naprej šli v Ameriki, kjer imajo take kempe že leta, ko jih otroke tja pošle v začetku julija,
2: tako.
1: Pa konca augusta grejo po njih.
2: Pa se pa znajdi.
1: Je to, ne? Ampak, nov trend so ti poletni kempi, samo tak, mogoče kot poslovna ideja, čeprav se mi ne zdi v Sloveniji realna, za otroke premožnih družin. Vas zanima, kako to zgleda?
2: Ja, ja.
1: Tam te otroke not porinejo. To najprej povem, to so cene od 15 ur gor za poletje.
2: Okay.
1: Ampak če imaš, ne, pač te nakartaš.
2: Yes.
1: To je kemp, kjer imajo not recimo 15 teniških igrišč, od tega 11 leš. 11 torej košarkarskih igrišč, pokrito igrišče za igranje hokeja na rolerjih, kjer imajo seveda fitness, plezalno steno, kjer imajo tako imenovani ninja kurs, pač da priješ ven, pa si ninja, ker takoj, ne, že da čez poletje, ne, in vse to.
2: Pa tudi ja še ostam, ali
1: tam imajo vse za jest, a la carte, vse šefi kuhajo, starši še pošiljajo noter potem kake dodatke lepe, ne? Lepo, ne?
2: Kje je to?
3: Ja, gremo.
1: Mata denar?
2: E, nimamo denar.
1: No, torej, kaj se te sploh menita?
2: Bogatega sponzora najdli.
3: Ja.
2: Ker doš, kak je to, ne. Če imaš vse tam, ja, zihar, ja. Kaki bazen pa vse.
1: Ja, ja, bazen je tudi, ja.
2: To je...
1: Težko je otrokom, ne?
2: Težko je, res,
1: res
2: težko.
1: Tem je pa res grozno in ne vem, kak sploh lahko, da jih dajo za čez celo poletje v taki kemp, pa to je grozno.
2: Meni se smilijo.
1: Ja, res, totalno.
2: Honi.
1: Ful pravi, prava perspektiva za življenje, ne?
3: Ja.

0: Buti Radio Maribor.
1: Kupijo nova pikazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
6: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
7: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo vas je nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
11: Preverite na zelisca-cvetka.si.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Minuta čez pol osmo je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Gorski reševalci so pred začetkom sezone opozorili na nevarnosti v gorah. Lani so posredovali v 660 nesrečah, letos pa število intervencij še narašča, saj so do zdaj opravili že 220 posredovanj, kar je več kot v enakem obdobju lani. Avstrija je zaradi nezakonitih migracij in tihotapljenja ljudi za dodatne 3 mesece podaljšala nadzor na mejah Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa sta se v skupini G Iran in Nova Zelandija v Los Angelesu razšla z neodločenim izidom 2-2, v skupini H pa sta se z remijem 1-1 razšla tudi Saudska Arabija in Urugvaj. Poglejmo stanje v prometu, v tem trenutku še vedno zastoj na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, dolžina zastoja 10 km, zamuda 19 minut, skupni potovalni čas 1 ura in 39 minut in pa še na Štajerske avtocesti med priključkom Celje Center, pred priključkom Celje Center se upravičujemo v smeri Maribora Žival, na cestišču ovira promet, tako da tam previdno, drugih posebnosti v tem trenutku pa ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10.
16: Na našem koncu Slovenije je trenutno 15 stopinj, danes bomo imeli največ 26. Vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin. Jutri pričakujemo do 26, možne bodo pa posamezne plohe. Proti koncu tedna pa nas čaka lepše in bolj sončno vreme, temperature se bodo povzpele vse do 30 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez pol osma, da je nekaj in ima smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek 16.
2: Ja, malo še pa bo 30 stopinj, pa bomo pili pivo, pa smo imeli fajn.
0: No. Otroci poslušajo Jäger.
2: Ok, bomo pili sok, pa smo imeli fajn.
0: No, tako. Drugače pa, veš, kdo se še ta trenutek verjetno tako počuti kot ti?
2: Do.
0: Elon Musk.
2: Zdaj?
0: Ja, zdaj, ko je SpaceX šel na borzo, ne?
2: Ajajuj.
0: To ima dnara. Veste, koliko so zračunali, so, kako dolgo, če bi vsak dan porabil milijon, koliko let bi trošil?
2: Kako dolgo?
0: 2740.
1: Oh,
0: moj bog. Se to ni
2: realno. Ne, absolutno.
0: Ampak ali lahko on tak pleše v službi? Ne more. Mm-hmm. Ali lahko on tak gre kuj?
2: Ne more.
0: Da bi šel?
2: Mislim, lahko
0: gre vredno. Mislim, ni isto.
1: Ne.
0: Tak da. Ni vse v naravi.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Čekaj, da se čala, če pa tu... Nisem ja, še veš, veš.
0: Ja, ja, razumem. Svetovno prvenstvo, Tine, si spremljal kaj včeraj?
3: Sem.
0: In? Za Špance, daj se smiješ.
2: Za Špance, sem njem nič proti nik, samo...
4: ja, samo mi je bilo fajn, da zmaga kakva je taka mala država.
2: Kaka mala država? A misliš...
0: Svetovno prvenstvo?
4: Jo,
2: zeleno, rdski, recimo.
4: Kaj
2: da zmagajo.
4: Jo.
2: Prebo Jäger, Miss Slovenija, veš? O zeleno-rdski.
0: To enostavno ne gre.
4: Zakaj?
1: No, jaz, ja, no, jaz bi bil lepa Miss. Pa tudi želim zeleno-rdskim, da bi boče pa kdaj
0: okay, zmagajo. Ok, ti ne mislim na tej točki, moramo i dalje, ja, potem stavko prosim. Definitivno.
2: V svetu obstajajo, oziroma narodi imajo različne besede, ki recimo obstajajo samo v njihovem jeziku, pa tak čudne stvari pomenijo. Enih parih imam recimo v Saudski Arabiji obstaja beseda jaaburne.
0: Aha.
2: Jaaburne.
0: Dobro.
2: To po, z eno besedo pa veš, tak te imam rad in si ne znam predstavljati življenja brez tebe. Recimo Korejci imajo nunči.
1: Nunči?
2: Nunči.
1: To je?
2: To je izraz, ki pomeni, da imaš to sposobnost, da razumeš vse občutke drugega človeka in vso atmosfero okrog njih.
0: Okay. Okay.
2: Imaš pol recimo na Filipinih gigil. To pomeni tista neustavljiva želja nekaj tak fejst tisnit, ker je tak cute.
1: Oh.
2: Pa, so si Japonci tudi zmislili besedo komorebi. To pa veš, ko gledaš v gost, pa skozi liste dreves sonce si je. Ne, mi pa rečemo, gledaj kak lepo sonce
1: skozi liste.
2: Pa gledam, reče, komorebi.
0: Ja, tako da oni v bistvu imajo več časa gledati kot mi, ker mi bolj ja, dolgo govorimo.
2: Mi bolj govorimo, oni pa pač samo...
0: Noro, ne?
1: Lepo.
2: Imamo mi kako tako, ko drugi nimajo.
0: Samo ne vem, če je primerna za ito.
2: Ne, ni.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
2: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
1: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Tako pa je 12 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 1, 2, 3 bo tudi danes ura 12, ko prideta Fras in Medvar, pa zraven pripeljeta Anjo in mi temu rečemo Fras in Medvar show. In to je še ena debata od včeraj, pa glej...
2: Ne bi izgubljali.
3: Včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not, vse si nesel ven, da sem lepo imel. In najkrat začne mi šumatati nekaj... Zdaj, kaj je zdaj? Pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo... Se je ustavila pa šla, ne, kuj dalje, kuj f, f, pa proti meni, prav, kaj, kuna, razumeš, da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi jo zmešalo,
2: da dobiš steklina,
3: kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo, pa sem enkrat vun, to ta glava ježova.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni popotovalni čas Maribor Ljubljana Jeger.
2: V tem trenutku 1 ura in 42 minut.
0: Slabi 2 uri, torej v vsakem primeru. Drugače pa zdaj je ta čas, ko se začne masovni napad turistov na gore.
2: Ja, zato gorski reševalci opozarjajo pred začetkom sezone na nevarnosti v gorah. Lani so posredovali v kar nekaj nesrečah, 660 jih je bilo in tukaj apel tudi turističnim delavcem, ker ogromno teh nesreč se zgodi tujcem, ki pride v slovenske gore, ne jemljajo jih preveč resno in zato tudi toliko nesreč.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
3: Tudi Radio Maribor. Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
0: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
4: Pravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
5: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Kopija nova, Pegasi.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija nova, Pegasi.
9: Že 30 let.
11: Ejoj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
12: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
13: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
14: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
15: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
14: Naš Maribor.
15: Mesto na dlani.
5: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
16: Ja, reči.
5: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
16: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
14: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
0: Ura je 8.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v proračunu za leto 2027 načrtuje obsežne investicije na področju izobraževanja, infrastrukture in javnih storitev. Za vrtce bo namenjenih 1,3 milijona evrov, za šole pa 4,6 milijona, pri čemer bo največji projekt prenova osnovne šole Angela Besednjaka. Sredstva bodo namenjena tudi za nadaljevanje projektov.
17: Nadaljevanje zdravstvene postaje Tezno, dokončanje centra Rotoš in mestne hiše Rotoš, velika bodo vlaganja v kanalizacijsko in vodovodno omrežje, cestna infrastruktura, vlagalo se bo v energetsko sanacijo javnih stavb mestne občine, šol in vrtcev, zaključila obnova Loretanske kapele, parka v Pekrskem potoku in začela rekonstrukcija osnovne šole Angela Besednjaka, pričel se bo izvajati tudi projekt centra za oskrbo oseb s demenco.
2: razlagali Alenka Tovornik iz Urada za finance in proračun mestne občine Maribor. Gorski reševalci so pred začetkom sezone opozorili na nevarnosti v gorah. Lani so posredovali v 660 nesrečah, letos pa število intervencij še narašča, saj so do zdaj opravili že 220 posredovanj, kar je več kot v enakem obdobju lani. Ob začetku planinske sezone opozarjajo, da so najpogostejši vzroki nesreč zdrsi, nepoznavanje terena, slaba telesna pripravljenost in neustrezna oprema. Lani pa so zabeležili tudi tragični rekord 50 smrtnih primerov. Reševalci zato pozivajo k odgovornemu obiskovanju gora, dobri pripravi in spoštovanju varnostnih priporočil, ob tem pa se ponovno odpira tudi razprava o morebitni plačljivosti reševalnih akcij. Avstrija pa je zaradi nezakonitih migracij in tihotapljenja ljudi za dodatne 3 mesece podaljšala nadzor na mejah Slovenijo, Madžarsko, Češko in Slovaško. Po besedah notranjega ministra Gerharda Karnerja bo nadzor odslej bolj prilagodljiv in usmerjen predvsem v preprečevanje kriminala, pri čemer želi država čim manj obremenjevati tranzit potnikov. Evropska komisija sicer poziva kot pravi notranjih šengenskih kontrol in predlaga alternativne varnostne ukrepe, medtem ko je Slovenija že odpravila nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko, Italija pa ga na meji Slovenijo še naprej ohranja.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo stanje na naših cestah. Zastoj je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam 11 minut zamude, pa tudi zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Tam se čaka 22 minut in pa še zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske postaje zaradi gašenja požara, zato tam izredno previdno, obvoz pa je urejen po mestnih ulicah. Če opazite še kaj, nič osebno.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: V Mariboru trenutno 17 stopinj, Kungota 16, Ljutomer 17 ter Beltinci 16.
0: Mama svojega hudiča ima in to je Ljutomer, oziroma po imenu Ljutomer. No,
2: se zgodi.
0: Ja, nič ne moreš. Ja.
21: Danes bomo imeli največ do 26, vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin. Jutri pričakujemo do 26, možne bodo tudi posamezne plohe, četrtek bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 27.

0: jutro.
1: Ja, dobro jutro, 5 minut čez 8.
2: Dobro jutro.
1: Jäger in Ema smo tukaj. Ema, ali si ti vedela, da je Jäger planinski vodnik?
3: Ja, ampak. Ja,
2: si vedela?
3: Ne verjamem.
2: Kaj ne verjameš?
1: Ja, šmogo malo pelat, ne?
3: Ja.
2: Kaj ti pokažem vodniško izkaznice?
3: Ne, slikica bi imela.
1: Pa, bi ti sebe, sebe ocenil kot dobrega vodnika, Jäger?
2: Težko samega sebe ocenjujem.
1: No, ampak zdaj, če bi moral, če bi bilo za življenje in smrt.
2: In dobim ga še nisem tam ali
1: ne,
2: pa
1: ne,
2: postil,
1: če
2: ali
1: bi bilo, da moraš povedati.
2: Ja, jaz mislim, meni
1: si
2: slab. No,
1: jaz bi rekel, da si dober.
2: No, hvala.
1: A veš zakaj? Ja,
2: zakaj?
1: Ker si še vedno tu.
2: No, evo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, žuli nas ta ena klima tukaj, ne, in to do te mere, da smo rekli tudi, da damo gor na lepko garantiran datum montaže, to je 2. julij.
3: Tako.
0: In vsak dan imamo en skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas iz totega radija. Če prepoznate, zakaj gre, takoj napišete, dobro, takoj, pač... Mate, čas ni treba, zdaj takoj vse vreč, pa, ne? Ne, ampak do treh nekaj pa je že treba, ne? Da poslati v SMS-e na 051-220-220, dopisati ključno besedo grijeri in to je to. Za danes je aparat posnel Mati Ciger in naj povem, da Ema absolutno ni takoj vedela, za katerega gre.
4: Ne, resno.
0: Marsikdo ne ve, dajmo najprej prisluhniti, pa se pol pomeniti. Tak zveni.
3: Mislim, da ni preveč težka naloga. No.
0: Ne, naj povem, da možgan ni. Da bi...
3: Oziroma, vratih se možgan ne sluši.
0: Mogoče pa je, ne? Veš, mogoče pa tak zveni, ko je razmišlja.
4: Mogoče.
3: Tak glasno.
0: Tak hitro.
3: Ne, tak hitro, ne, definitivno.
0: Tak, da ja, gre za aparat, hišni aparat, ki ga najdemo v kuhini. Mogoče ga ima kdo na polici v dnevni sobi tudi. Kdo smo mi, da bi sodili?
3: Točno to.
0: Ampak običajno ga uporabljamo premalo in zavzema plac na kuhinskem pultu.
3: To smo gotovili.
0: In vsak je toliko se periodično pojavlja debata ali pa vsaj misel, zakaj sila, da bi to imeli, tak se ne uporablja, ki ostane samo v svetu misli in ne gre ven. Ker smo izkušeni, ne?
3: Absolutno.
0: In ne rabi.
3: Marsi, kaj je fajn
0: zadržati. Ne silimo v nesrečo. Naj samo še morda to razložim, da vsak dan seveda Frasi Medvar izmed vseh, ki poveste pravilno v SMS-ih, ki žrebata 5 pravilnih odgovorov oziroma 5 vas, drage dame in gospodje, ki potem greste v petko v veliki finale. Tak da če recimo, ne vem, danes, ko je torek, pravilno gotovite in ste žrebani, lahko pol samo smooth cruising do petka, ko pač potem imate resno šanso,
3: tako,
0: da dobite novo klimo.
3: Pa naj še samo povemo, da ne pol pride ta Fras pa Medvar šraufa, tam je za vse poskrbljeno, klimatron pride pa vse zrihta.
0: Fras pa Medvar.
3: Ja, pa no, samo žreba.
0: Kaj si hecn?
3: Jaz.
0: Ti videl njune ročne spretnosti?
3: Ja, videl, vse zato pa pravim.
0: No, evo, tako da ja, brez skrbi, profi bojo vse porihtali.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 10 minut pred pol deveto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa glej, Ema, kak se bo Jäger v momentu sprostil. En hitri kviz, ampak samo za tebe, Ema.
2: Okay.
0: Kaj bi morali dajati vun na recept?
2: Tine, to slabi vic.
0: Bravo.
1: 5 točk.
0: Kaj se zgodi, ko pride Tinek Fras in Medoro in reče čuj Fras?
2: Tine, to slabi vic.
0: Ok. In kak zgleda Jäger kot?
2: Tine, to slabi vic.
0: Bravo.
1: Ok, minus
0: lepo,
1: 5 točk.
0: Lepo.
3: Čuj Fras.
4: Dve prijateljci se menita, ne? Joj, veš kak me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Kaj pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
3: Ja, ja. Boljš se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
5: Je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Jūti Radio Maribor. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik.

0: in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
1: Pa kaki boljši sejem?
0: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
0: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
0: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Minuta čez pol deveto je.
6: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor je objavila razpis za imenovanje novega direktorja Narodnega doma Maribor za petletni mandat. Kandidati morajo izpolnjevati določene pogoje, predložiti življenjepis ter program razvoja zavoda. Poslanci na izredni seji državnega zbora so razpravljali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Predlog SDS-a, Nove Slovenije, SLS-a, Fokusa in Resnice vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur so nasprotovali v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih in Levici ter opozorili na poseg v politične pravice ljudi. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoji pred Ljubljano, ta skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1 uro in 39 minut, sicer pa še vedno zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske zaradi gašenja požara, dan previdno, če opazite še kaj pa nič, 8 0 10 5 5.
7: Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bomo imeli največ do 26, vreme bo pretežno oblačno, vendar brez padavin. Jutri pričakujemo do 62, možne bodo tudi posamezne plohe.
5: Do koliko? Do 62? To bo tako bindi.
7: 26, pardon, do 26. Možne bodo tudi posamezne plohe, proti koncu tedna pa nas čaka lepše in bolj sončno vreme, do 30 stopinj.
5: 62?
7: Pardon.

0: Have a nice day, Bon Jovi, 8 minut čez pol deveto, to je sveta ta osnova, ki vam jo želimo vsak dan in to čist iskreno. Zato tudi rečemo to vkrat dobro jutro.
1: Ja, ker to mislimo.
2: Ja,
1: res mislimo. Dobro jutro, ja, da bi bilo dobro.
0: Pri nas je redko dela, tako upam, da je pri vas zunaj malo bolje. Ampak pazite to.
3: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Tako, aktualna Krups Kofi Crush tekma je tekma Anglija, Hrvaška, ki bo jutri ob 22. Kaj pa so Krups Kofi Crush tekme? Ja, glejte, mi imamo tu dol zloženih en kup teh, verjetno, to je moja trditev, najbolj seksi kavnih aparatov, ki so tam zunaj.
1: Ker so?
0: Ti Krupsovi Kofi Crush so res lepi.
2: Ne, res so.
1: Ti, Ema, povej.
2: Jaz povem, ker sem ženska in vem, izjemen aparat je.
0: Okej. Okay.
2: Ful je pa zgleda, res tak eleganten, tak lahko ga postavite kjerkoli,
1: ja,
2: taki mičken, pa tako dobro kavo dela.
1: Ravno to, mičken je, pa tako se reka dobro kavo.
0: Mičken, zdaj se ni, zdaj ko da je žepni.
1: Ja, ni, ja, ja. Samo ni pa, veš, tako smo se prej pogovarjali, puno stvari imaš v kuhini na pultu,
2: ja.
1: Pol pa lahko imaš en tak lep, eleganten, ne, poudarek na elegantnem Krupsovem. Kavnem aparatu.
0: Ja, res. Yeah. In res lepo zgleda, lahko pogugljate, pogledate tudi na naši spletni strani. In zelo preprosto je, seveda v SMS-u na nič 51-220-220, samo napišete do začetka tekme, lahko, kaj mislite, kak se bo končala. In potem bomo nekomu dali, če boste pravilno napovedali, je tak ali tak vaš, če vas bo več pravilno napovedalo, bomo pač žal žrebali, se tak pač je, ker je dosti pač tako imenovanih znamenih. Znalcev in poznavalcev tam zunaj.
1: Ja, jaz ne, sem tudi napovedal.
0: Če pa ne bo noben trofo, pa bomo v vsakem krogu žrebali med vsemi, ki boste poslali.
1: Ja.
0: Tak da v vsakem primeru grejo ti seksi Krups Kofi Crush aparati ven. In torej ta aktualna tekma je Anglija, Hrvaška, prva res prava tekma. Na tem svetovnem prvenstvu, ko se res udarita dva težko kategornika. In ko bo ta tekma mimo, bomo dali novo Krups Kofi Crush tekmo, pa potem spet novo, pa potem spet novo, pa potem
1: tak dalje.
0: Do konca svetovnega prvenstva. In kar je najlepše, ne samo, da pomaga med svetovnim prvenstvom avtomat, oziroma aparat, pardon, pol ostane pri vas. Zavedno. Taki lepi, kjerkoli ga lahko imate. Tako da izkoristite, no, bomo veseli, plus vedno se radi o fuzbalu menimo, sploh ko je svetovno prvenstvo.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 5 minut pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sledi 9 ob 9, pa tak dalje.
1: Pa tak dalje, pa vse bo zlomili, pa to je.
0: Okay. Ja.
1: Pa, daj začni, metar kopic. <dolge.
0: laughs> Ok, ger.
1: Ok, smo zdaj, tako gremo, na kavo?
0: Ja, okay. Malo.
1: Yes.
0: Malo še, novice ob 9, potem 9 ob 9, pa tak dalje. Čudovit torek želimo, pa spet jutri zjutraj ob 6. Nič te.
2: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
1: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
8: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Minuta je pred deveto.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila razpis za imenovanje novega direktorja Narodnega doma Maribor za petletni mandat. Kandidati morajo izpolnjevanju določenih pogojev predložiti življenjepis ter program razvoja zavoda, prijave pa lahko oddajo do 10. junija 2026. O imenovanju bo po pridobitvi mnenj sveta zavoda in strokovnega sveta odločal mestni svet. Sedanji direktor Vladimir Rukavina, ki Narodni dom vodi od ustanovitve že 34 let, še ni sprejel odločitve, ali bo kandidiral za nov mandat, saj je trenutno osredotočen na organizacijo festivala Lent in vzpostavitev centra Rotovž. Policija je zaključila ogled kraja požara, ki je včeraj izbruhnil v večstanovanjski hiši na Ormoški cesti na Ptuju. Ogenj je zajel podstrešje starejšega objekta in povzročil veliko škodo, ocenjeno na približno 480 tisoč evrov. Požar se je hitro razširil po strešni konstrukciji in uničil več stanovanj, pri tem pa na srečo noben od stanovalcev ni bil poškodovan. Gašenje je bilo zaradi zahtevnega ostrešja in kovinske strehe zelo težavno, medtem ko je preiskava vzroka še vedno v teku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes delegacijo začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta, v nadaljevanju pa se bo srečal tudi z najvišjimi predstavniki srbske politike. V programu obiska so med drugim tudi nagovor na sprejemu ob dnevu državnosti ter srečanja s slovensko skupnostjo v Beogradu.
11: Pa še aktualno stanje na cestah?
9: Stop. Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, zastoji so tudi pri Dramljah proti Mariboru in pa od Lukovice proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
11: In pa še vreme, sonce sije, 18 stopinj po našem koncu države. Vreme danes sprva torej še pretežno jasno, kasneje pa se bo pooblačilo. Temperature danes do 25 stopinj, tudi kakšna manjša krajevna ploha še ni izključena. Jutri pa precej podobno kot danes, še malo več jasnega vremena, temperature pa do 27.
12: Tudi radio.
13: Poslušaš 9 ob 9.
11: In sta dve minuti čez deveto. Dve Ančki smo danes z vami, Anja in Ana.
9: Zdravo.
11: Zdravo. V torkovem dopodnevu, seveda na Totem radiju, Saša je na zasluženem dopustu. Mm-hmm. Lepo jo pozdravljamo, če je pametna, nas ne sliši, ker še spi ob devetih. Kar pa seveda ne pomeni, da nimamo mi dve 9 ob 9.
9: Tako
11: vas,
9: je.
11: Ne? Tako kot ponavadi. Kaj poslušamo danes? Evo, Panic at the Disco... Panic at the Disco pridajo mimo. Pa tudi Black Eyed Peas. In pa Ale Farben. seveda še ful drugih totih hudih hitov imamo za vas, naj vam mine v službi, tukaj je pol ure hitov brez pauze, to preposlušamo, pol pa že k malo malca, ne?
12: Tako.
11: Uživajte! Uživajte!

0: že 30 let. Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Je nič, da spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: Pa kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
10: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, da ti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Pol deset, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Anja, izvoli.
16: Zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zastoji so tudi pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani, zaprta pa je Urmoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz pa je po mestnih ulicah. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
15: Je pa 19 stopinj po našem koncu države, vreme je danes prva še pretežno jasno, kasneje pa naj bi se tudi pooblačila. Temperature do 25 in možno je še kakšna manjša krajevna ploha. Jutri precej podobno kot danes, še malo več jasnega vremena, temperature pa do 27 stopinj.
17: Poslušaš 9 ob 9.
15: Dobra minutka čez pol deseto. Ana in Anja sva z vami na to torkovo dopoldne in želiva dober dan.
6: Zdravo.
15: Ja pa še imava dve v 9 ob 9 za vas, Jonas Brothers in Billy Idol v nadaljevanju, potem pa tudi kaj o tem, kako do čisto nove grijeri klimatske naprave s pomočjo totega radija. Ne zamudite.

0: Idol in Dancing with Myself na Totem Radiu, ura je 9:38. Zanjo želiva dober dan.
1: Zdravo.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja bomo, oziroma to ti radio bo nekomu izmed vas ta teden podaril klimo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montirala jo bo podjetje Klimatron in ugotavljamo zvoke skritih gospodinjskih aparatov. Vsak dan to frasim Nedvršova, seveda pa je vaša naloga, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat gre in odgovor ter svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Anja, si pripravljena, da poslušava, kateri
1: Sem.
0: Zvok skrivamo danes?
1: Sem.
0: No, dajte tudi vi radio malo bolj na glas. Jaz moram priznati, da nimam pojma. Zjutraj sem se vozila v službo in sem slišala. Smela vsaj tri stvari v glavi.
1: Tudi jaz nisem zdaj čisto prepričana.
0: Aha, ok, ampak se imaš nekaj možno
1: odgovor. Imam nekaj,
0: ne rabiš povedati.
1: Ne, seveda ne
0: bom. Da ne bomo slučajno kaj preveč. Ok, če slučajno veste vi, pišite v SMS-u in dopolnite seveda svojimi podatki na 051-220-220 in Anjina srečna ročica bo tudi danes v Frasin Medvar šovu spet izžrebala pet tistih, ki ste oziroma boste pravilno ugotovili in se boste seveda tako uvrstili v petkov žreb za novo klimatsko napravo Grieri. Drživa pesti, ne?
1: Ja, seveda.
0: No?
2: Vročina nima šans.
3: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: In je 10 minut pred 10, poslušate Toti radio in zdaj je čas za novo zgodbo Totega reporterja Milana. Danes o svetovnem prvenstvu v nogometu in mimo grede danes samo še ena tekma na svetovnem prvenstvu. Ob 21. namreč gledamo Francijo in Senegal. Zdaj pa nova zgodba Totega Milana prav na to temo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno naslednji zgodbe na ulicah našega mesta. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kaj zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te možeš drugače to reči, toko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa naj verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno v dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač?
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega, cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, ne obnašaj se, kaj te take teme načinješ.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no, zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal. Še na firmi gledal.
2: Ja, kliči, ja, kliči.
1: Pa tak te bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, za pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš, to? Ja tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem za spat.

0: jaz sem si mislila, pa kam je svet prišel? Odkdaj te škoti fuzbal špilajo?
1: No. Daj gremo dalje.
2: Hvala.
1: Priši to.
2: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
5: Kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
2: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Minuta je pred deseto.
12: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, je včeraj na Ormoški cesti na Ptuju prišlo do požara v stanovanjskem objektu, ki je povzročil za približno 480 tisoč evrov škode. Po informacijah poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Ptuj pa je danes zjutraj ponovno izbruhnil požar. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da trenutno poteka gasilska intervencija, zaradi katere pa je zaprta tudi cesta. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji ne bodo več mogli glasovati na lokalnih volitvah. Po ocenah ministrstva za notranje zadeve bo volilno pravico izgubilo nekaj več kot 103 tisoč tujcev. Spremembe bodo največji vpliv imele v mestnih občinah. Po podatkih ministrstva bodo največ volilnih upravičencev izgubile občina Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj. V Maribor bo volilno pravico izgubilo okoli 9 tisoč ljudi. V polnoči so začele veljati nove cene goriva. Medtem ko je cena bencina ostala nespremenjena, sta se nekoliko podražila dizel in kurilno olje. Liter dizla po novem stane 1,71 evra, liter kurilnega olja pa stane 1,31 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija, ob avtocestah in hitrih cestah pa trgovci cene oblikujejo prosto.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Pa še aktualno stanje na cestah.
13: Zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta pri priključku Lendava proti Madžarski. Promet je preusmerjen preko priključka. Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Zastoji so tudi pri Dramljah proti Mariboru in od Lukovice proti Ljubljani. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Zaradi okvare vozila pa je zaprt tudi vozni pas na pomurski avtocesti pred Bučjo vasjo proti Lendavi. To pa ste nam sporočili z cest.
17: Zdravo, Branca, prijavljata. Jaz bi povedal, da je tukaj, ki je adresna kontrola pri Šoderjami v smeri spodnjega Ljubljana.
13: Hvala za to informacijo. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
15: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Imamo pa jih 20 stopinj izmerjenih, zdaj po našem koncu države. Vreme danes prva še pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo. Temperature tja do 25 stopinj in možno še je tudi kakšna manjša krivna ploha. Jutri precej podobno kot danes, s še malo več jasnega vremena, temperature pa tja do 27 stopinj. Dobre dve minutke sta čez deseto, Anja in Ana sva danes z vami na to dopoldne torkovo.
19: Tako, zdravo.
16: Pisaš, ker ime imam danes. Upam, da vam fajn mineva v službi. Še mama same tote hude hite, pa potem čez tri tote hude hite tudi eno svet, kaj si, kako preživeti današnji večer.
19: O, super.
16: Če bi šli v kino, da?
19: Mogoče.
16: Mamo, informacije.
19: No, super.
16: Mamo, prišli, no, daj.

0: Kol me maybe na totem radiju 6 minute čez 10 in čas bo za hiter skok na naše ceste.
1: Ja, zdravo, Marko pri telefonu. Dve posebnosti bi javo, in sicer tukaj pri borcih za severno mejo, ko osnovna šola, vključevanje na hitro cesto je avto v okvari in pa na Tržaški cesti tukaj pri starem obju je pa tovornjak se pokvaril in je tudi malo božnostna leta.
0: Tako, najlepša hvala za to informacijo, no previdno pa tudi na Pomurski avtocesti.
2: Na Pomurski avtocesti takoj za Lenartom proti Murski Soboti, Sil Kedi, tokrat pa koperska registracija.
0: Tako, bodite opozorjeni previdno in po predpisih, seveda, če boste naleteli tudi vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

0: Ol danes. Ol danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
1: 13 minute čez 10, ja, lahko tudi danes, ampak najprej imamo eno zadevo, ki se bo odvila v Mariboksu v soboto. Ksenija Arzinšek iz Mariboksa pravi in vabi tako.
2: To soboto 20. junija vabljeni v kino za vso družino. V Mariboksu vas čaka animirana pustolovščina, sinhronizirana slovenščino, Svet igrač 5. Jelko, Ken Kozmoblisk, Jesse in njihovi prijatelji se vračajo v novi zgodbi, polni zabave, smeha in nepozabni dogodivščin za vse generacije. Pred projekcijo bodo za najmlajše pripravljene tudi ustvarjalne delavnice, kjer bodo lahko ustvarjali in se zabavali. Ne zamudite popolnega družinskega dne. Svet igrač 5 si lahko v Mariboksu ogledate že od 17. junija, družinski dogodek z ustvarjalnimi delavnicami pa bo v soboto 20. junija. Se vidimo.
1: Absolutno, se vidimo. No, vidimo pa se lahko že danes in sicer na znanstveno-fantastičnem trilerju Dan razkritja.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
5: Kaj ga ne me razumeš?
4: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
5: Ja, dež bo spet.
4: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Je zdaj nič, tišči ga.
1: Tako, dan razkritja v Mariboksu danes ob 17. in ob 20. Pa uživajte.
0: Mariboks, moj svet zabave.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
4: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
11: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
12: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.

0: Super cena. U Meku kipa.
1: 2 minutke sta že čez pol enajsta, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na naših cestah. Anja, povej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zaprta pa je še vedno Urmoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke, zaradi gašenja požara obvoz pa je po mestnih ulicah. To pa ste sporočili z cest.
3: Na pomurski avtocesti, takoj za Lenartom proti Murski Soboti, Sivkadi, tokrat pa koperska registracija.
4: Ja, zdravo, Marko, pri telefonu od dve posebnosti prijavo in sicer tukaj pri borcih za severno mejo, ko osnovna šola, vključevanje na hitro cesto je avto v okvari in pa na Tržaški cesti, tukaj pri starem obju, je pa tovornjak se pokvaril, je tudi malo božnostna leta.
2: Najlepša hvala za vse informacije, če pa vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
1: Še vreme, 21 stopinj izmerjenih po našem koncu države. Vreme je zdaj sprva še pretežno jasno, popoldan pa naj bi se še pooblačilo. Temperature danes do 25, možno je tudi še kakšna manjša krajevna ploha. Jutri pa precej podobno kot danes, še malo več jasnega vremena. Temperature pa tja do 27 stopinj.
5: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: Ura je 10:45 minut, no včeraj pa se je v Frasi Network Showu spet naslikal v studiu Tine in to ponavadi pomeni samo eno.
1: Čuj, Fras? Dve prijateljci se menita, ne? Joj, viš, kako me je Joža ljubil? Vse usnice me pečajo. Ja, pa te pečajo, ko kavo piješ? Ne, samo ko hodim. Taki dan je, ne?
2: Ja, ja.
3: Bolj se to, ko pa da bi, ne, če bi sedela.
4: In to je res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Dončak, kajde je vás to tými žicom?
1: Ja, máš dať zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len vrže, što ubijem.
2: Toti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
5: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
6: Točno tak, kot mora biti.
7: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
8: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
9: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
9: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne no.
9: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
0: Ja kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
11: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Ne zvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
9: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
14: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
14: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
3: Ura je 11.
16: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na glavnem trgu Mariboru je 27. maja potekal humanitarni dogodek Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje, ki je v znamenju solidarnosti, ozaveščanja in dobrodelnosti združil frizerje, prostovoljce, donatorje, nastopajoče, partnerje in tudi številne obiskovalce. Organizatori so sporočili, da je bilo na dogodku zbranih 5314 evrov prostovoljnih prispevkov, ki so jih predali Združenju Evropa Dona Slovenija. Zbrana sredstva bodo namenjena dejavnosti tem ozaveščanja, podpore in pomoči ženskam z rakom dojk in raki rodil v okviru delovanja Združenja Evropa Dona Slovenija. Ameriški podpredsednik je razkril nekaj podrobnosti o preliminarnem sporazumu o končanju vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, za katerega ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je že podpisan. Po njegovih besedah dokument določa iransko zavezo k regionalni stabilnosti in odpovedi jedrskemu orožju, uradni podpis sporazuma pa naj bi sledil v petek v Ženevi. Maribor bo ta teden znova v znamenju kolesarstva. Mesto bo gostilo del 32. dirke po Sloveniji, ki bo med 17. in 21. junijem kolesarje popeljala skozi 5 etap in več kot 800 km slovenskih cest.
18: dvakrat Maribor, enkrat skozi Maribor, četrtek in štart v petek. Prosim tukaj za malo potrpežljivosti v prometu. Bomo probali biti čim manj moteči, pa vsekakor smo ponosni na to, da bo Maribor za prej omenjeno regijo v celoti na vseh kontinentih preko Eurošporta v 130 državah. Lani se je to gledalo 70 milijonov ljudi po svetu in je to promocija Slovenije zelene v najboljši izvedbi.
17: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, zaradi dirke bodo v mestu veljane začasne popolne zapore cest, predvsem na območju Lenta in v središču mesta.
19: Pa še aktualno stanje na cestah?
17: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, še vedno pa je zaradi gašenja požara zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
19: Stopinj izmerjenih po našem koncu države. Vreme je zdaj še pretežno jasno. Popoldan naj bi se nekoliko pooblačila. Temperature danes do 25 in še je možna kakšna manjša krajevna ploha. Jutri sicer vreme precej podobno kot danes. Več jasnega vremena bo kot danes sicer in pa temperature tja do 27 stopinj čez dan. Ki sta čez 11. Anja in Ana sva tukaj in želiva lepo torkovo popovdne. Zdravo. Popovdne.
20: Tom hitim.
21: Jaz se bo počasi popovdne.
20: Proti petko, ne?
21: Ja, tudi to.

0: Zorjan v posteli na Totem Radiu, 12 minut je čez 11.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, in Toti radio bo nekomu izmed vas ta teden podaril klimo Grieri iz podjetja Atlas Trading. Montirala jo bo podjetje Klimatron in to na fiksni datum montaže. Ugotavljamo seveda zvoke skritih gospodinskih aparatov, vsak dan to Fras in Midvršova. Vaša naloga pa je, da v SMS-u oziroma da ugotovite, kateri za kateri gospodinski aparat gre, to je prvo. In svoj odgovor, seveda pa svoje podatke, pošljete v SMS-u na 051-220-220. In tukaj je novi zvok, ki ga odkrivamo danes. Tako, jaz priznam, da nimam pojma, skor zagotovo tega nimam doma, ker ne vem, kaj to je. Če pa slučajno veste vi, pišite v SMS-u in seveda dopolnite svojimi podatki. 051-220-220 in potem bo Anja popoldan danes pri Frase in Medverju spet izžrebala pet vas tistih, ki ste pravilno ugotovili in se boste tako vrstili v petkov žreb za novo klimatsko napravo Grieri. Držim pesti za vas.
1: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Сънищата спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
9: Pa kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
11: Ni da ni.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kepa.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
8: Točno tu smo se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni nič na kartici. Dobro leti mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je 11:30, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Evo, Anja, povej, izvoli.
18: Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah in tudi pred delovno zaporo pri Domžalah proti Ljubljani. Še vedno pa je zaprta Urmuška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Radar pa na vas preži v Podgradu, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
17: Pa še vreme po našem koncu, trenutno 20 stopinj izmerjenih, danes se sicer še lahko pojavi kakšna krajevna ploha, sicer pa temperature danes čez dan tja do 26 stopinj, sreda prav tako pretežno jasna in prav tako do 26.
0: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: In je pred 15 minut pred 12 in to pomeni, da boste že čez 15 minut tukaj tudi Fras in Medvar.
1: Včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not, vse si nesel ven, da sem lepo imel. In najkrat začne mi šumatat nekaj Zdaj, kaj je zdaj? Pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo se ustavila pa šla. Ne, kuj dalje, kuj pa proti meni, bro. Kaj z... Kuna, razumeš? Da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi je ozmešalo.
2: Da dobiš steklina.
1: Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo. Pa so enkrat vun, to ta glava ježova.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
3: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parket je Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
11: Preverite na zelisca-cvetka.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
13: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Ura je 12.
12: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Računsko sodišče Republike Slovenije je upravilo revizijo pravilnosti dela poslovanja občine Ljutomer v letu 2024 in ji izreklo negativno mnenje. Računsko sodišče je pomembnejše nepravilnosti ugotovilo na več področjih, in sicer na področju plač in drugih izdatkov zaposlenim, vzdrževanju občinskih cest, pri javnih naročilih ter tudi pri investicijskih odhodkih, tekočih transferih nepridobitnih organizacij in ustanov ter na drugih področjih poslovanja. Pred začetkom glavne poletne planinske sezone gorski reševalci, policija in slovenska vojska obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju poti ter spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Ob tem so opozorili tudi na vse večje število intervencij, med katerimi je veliko takšnih, ki bi jih bilo mogoče preprečiti z boljšo pripravo. Predstavili so tudi statistiko lanskega leta. Gorski reševalci so posredovali v 660 intervencijah, pri čemer je v gorah na težko dostopnih terenih umrlo 50 ljudi, kar pa predstavlja rekordno številko. Po več kot desetletju pogajanj sta Evropski parlament in Svet Evropske unije dosegla dogovor o prenovi pravil za zaščito letalskih potnikov. Potniki na letih znotraj Evropske unije bodo še naprej upravičeni do finančnega nadomestila, če njihov let zamuja več kot 3 ure. Nova pravila pa tudi natančneje določajo višino odškodnin. Pomembna novost je tudi odprava doplačil za osnovno ročno prtljago, ki so v zadnjih letih postala običajna predvsem v nizkocenovnih prevoznikih.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
16: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Na ceste, Marko. Previdno na Štajerski avtocesti, na Podravski avtocesti, in sicer med na uvozu Zlatoličje v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, tam previdno. Radar na cesti Slovenske Konjice pri opuščeni hiši in pa radar še v Podgradu na gozdni cesti v Senci, tam previdno pa radar še v Gornjih Petrovcih pri Muri.
2: Ja, in pri Grdi ograji.
1: Ja, če opazite, še kaj nič, 8:05:05.
17: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Glejmo še vreme, jasno, v Mariboru 24 stopinj, imamo trenutno zunaj, Jurski vrh 23, jutri bo delno jasno in okoli 28 stopinj, podobno vreme pa je tudi v četrtek.
1: Mm.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
20: Tudi radio.
21: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
2: 3:12 in tudi danes za vse to našteto skrbi Anja Škrlec. Anja, lepo zdravo.
15: Ali fras prometam.
2: Bravo.
15: Zdravo.
2: Ja, jaz, no, kaj je zdaj s toto senco?
1: Ja, nič, jaz povem tako kot je, ne? Tako kot ljudje napišejo.
15: Ja, super, bravo.
1: In radar je v Podgradu na gozdni cesti v senci.
15: In meri proti?
1: Proti Plitvičkemu vrhu.
2: Okay.
1: No in vse ljudje, ki se tam vozijo po gozdni cesti, tak vejo, kje je senca.
2: Okay. Zdaj, ko je ura 12 pa 4.
1: Ja, ja.
2: Ali je vedno tam?
1: Ne vem, kaj mene sprašuje.
2: Ja. In pametno, ne, da se niso postavili na sonce, ker bi mogli imeti žgan avto pa klimo za kurblan.
1: Pa vroče bi bilo.
2: No, super. Pa dober dan.
1: Dober dan.

0: Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. In nekega dne se bo končalo tudi svetovno prvenstvo v fuzbalu, žal.
1: Ja,
0: žal.
1: Ja. Tako je.
0: Žal, ampak s tem povezano imamo mi eno fajn igro. Na naših družbenih omrežjih najdete seveda vse podatke, več navodil. Treba je napovedati rezultat tekme, ki bo na sporedu jutri ob 22. uri, in sicer Anglija, Hrvaška.
1: Tako.
0: Okay. In kaj v zameno ponujamo pri nas na totem radio fraz?
1: Krups, kofi, kraš, kavni aparat, izjemen, vrhunski, lepi, oski, pa še na pult.
0: Tako,
1: tak da,
0: ne zasede pol kuhne, ampak lepo samo tak
1: ja,
0: eko.
1: Ja, ja.
0: Evo, pa ono lepo veš podela.
1: Tak. Pa lepo diši. Tak da nekaj več o tem danes v Fras in Medvar šovu, že malo čez kakšne pa urce. Sicer pa ne pozabi tudi, da vročina nima šans, letos že drugič, ko bomo podelili klimo z montažo 2. julija, bo že hladila pri vas, tak da tudi na to temo več danes razkrivamo ali pa odkrivamo nov skriti zvok.
0: Ja.
2: Le kaj bo tokrat.
0: Petek pa Anja žreba, ne?
2: Ja.
1: Pa lastno ročno pripelje in zmontira klimo.
0: Tako.
2: Vidva pa bosta pomagala.
0: In jaz plača, bom sliko samo. In plača prvih 6 računov za elektriko.
1: Tako.
0: Ampak vemo, ne, da te klime ne žerejo dosti,
1: tak,
0: ampak
1: tak da.
0: Vse eno, ne bo že
1: nekaj.
2: Z vajnega računa, kamot.
0: Na najnem računu je samo radgonski grn pa kameje. To pa je to.
1: Pa pina nimaš.
3: Razi Medvar šov. Da z muziko prej mine.

0: In je 19 minut čez 12, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Še malo pa bo tukaj tudi festival Lent.
2: Ne zamudite letos na Lentu.

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minuslent.si.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
4: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
8: A kaki boljši sejem?
7: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
8: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odvojka, čevape.
8: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.com.

0: super cena. V Meku kepa. Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti, in sicer v predoru Ločica v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, tam je tudi popolna zapora, pričakujte zastoje. Previdno na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova je pneumatika, promet je oviran iz smeri Slivnice proti Pernici. Previdno še na Podravski avtocesti na uvozu Zlatoliče v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo tam ovira promet. Radarji pa so v Gornjih Petrovcih pri Muri, v Dokležovju pri Gramoznici in pa v Veržeju za mostom. Če naletite na še kaj drugega na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
2: Pretežno jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 25 stopinj je zunaj, Mahovci prav tako 25. Jutri bo delno jasno, do 28 stopinj bi se naj ogrelo, podobno vreme pa je napovedano tudi za četrtek.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šal.
0: Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo!
3: Dobar dan,
4: zdravo. Zdravo!
0: Prihajajo pa tudi Backstreet Boysi, tako da bomo malo z rameni zamigali in zapeli.
1: Uh-huh.
0: Ne? Pred uh-huh. njimi pa še Jim Clay's Heroes in Adam Levine. Levine. Levine.
1: Yeah.
0: Stereo Heart. To pa boš ti, Anja, ne? Bolj. Ti si...
4: Kaj?
0: Bolj za Adama, ne?
4: Uh-huh. Bom.
0: Okej. Okay.

0: Ох, чудовито!
1: Супер!
2: 20 минут, чейн, ура, байна!
3: Круз, кофе, краш, тиква!
2: Ja, en krasen kavni aparat čaka na vas. Krups Coffee Crush aparat, taki fajn oski je. V nulo je dizajniran, pa še lepo v nulo na pult. Taki prijeten zvok ustvarja in v bistvu je stajliš ko pes.
0: Tak me malo spominja, tako je, veš, ono, ko si gledal v kakih ameriških filmih, ono gol 50-a, 60-a, taki ja, fajn, taki neki malo retro.
2: Ja, pa take prijetne občutke vzbuja, ne?
1: Ja.
2: Fajn, kavica.
0: Ok, in aparat lahko dobite, če malo spremljate nogometno svetovno prvenstvo, namreč iščemo pravilno napoved rezultata tekme tedna, v tem tednu je to tekma Anglija-Hrvaška, ki bo na sporedu jutri ob 22. uri.
2: Do takrat se lahko tudi prijavite, ne? Torej do 22. ure preko SMS-a na nič 5-1-220-220 in seveda upamo vsi, da boste pravilno napovedali izid tekme Anglija-Hrvaška.
1: Tako.
0: Ja, zraven pošljite še svoje ime in priimek, ne? Sicer pa velja samo prvi poslani SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme.
1: Tako. In v četrtek bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat bo vaš.
3: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Stop Loving You in izvrstni Phil Collins na tem radiju 10:01, ura, Anja, Marko in Tomaš se družimo z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dober dan. Ne vem, če sta zasledila, za kdo sta, Elon Musk je pred kratkim postal trilijonar.
1: Kaj?
2: Po angleško, ker oni imajo malo drugače, v slovenščini je to bilijon, to je enka pa 12 ničel.
0: Enka pa 12 ničel.
2: Ja. Ne, milijon, 6 milijarda 912 je bilijon po naše, po njihovo trilijon. In ko to slišiš, je pač, ja, kul, cool, pač bogat je, ne, še eden od mnogih. Ampak, ko stvari malo razbijemo, razdelamo, lahko komaj vidimo, o kakšnih zneskih govorimo. Elon Musk je torej bilijonar, presegel je enko z 12 ničlami za primerjavo. Ustanovitelji Googla, Amazona, Oracla in podjetja Meta skupaj, vsi skupaj so vredni 1,3 bilijona dolarjev. Pa so to velika imena, ne?
0: Ja, niso. V bistvu, če ne največja imena.
2: Za primerjavo, samo 21 držav na svetu ima BDP višji od 1 bilijona.
0: Kaj? Samo 21?
2: Samo 21 držav. Zdaj, če bi 1 bilijon bankovcev za 1 dolar postavili v dolžino enega za drugim, bi s tem denarjem prišli tako daleč, kot če bi šli 200-krat do Lune in nazaj.
0: Dobro.
2: Dobre, ne? Če bi se Musk odločil, da bo vsakemu človeku na zemlji dal enak znesek denarja, bi vsak od nas dobil približno 122 dolarjev.
0: No.
1: Meni še lahko dovajno.
0: Se odloči.
2: Kom, ti
0: spet.
2: Ja? In če bi želel, bi lahko Musk s tem denarjem kupil čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, Evropi in na Japonskem, pa še malo bi mu ostalo. Ko mislim malo, rečem ogromno, še mislim, da enih 100 milijard bi še mu ostalo.
0: Poslušaj, kaj si rekel, ne? Čisto vse proizvajalce avtomobilov v ZDA, v Evropi in na Japonskem, torej največje vse možne, kaj tako so.
1: Vse.
0: Super.
2: In ko sem to prebral, zdaj se mi je porajalo eno samceto vprašanje, zakaj? Zakaj bi kdorkoli na tem svetu potreboval toliko denarja, sploh ko gre še za enega dodatnega bogatega bumbarja in ne nekoga, ki bo zdaj svet dansko obrnil na bolje in spremenil in rešil vse in, ja, ono
0: in zgradil bolnice v Afriki in hranil otroke.
1: Kako se počuti, ne?
2: Ja, on je vesel, verjetno.
1: Ampak veš, ko si
0: ne vem, če je kvarku vesel, ne, kaj te vem. Če so taki
2: ne mislim
0: ljudi
2: zaradi denarja, samo veseli, ampak nasplošno zaradi tega pač kaj je, ne, kak se mu fajn napumpa ego in vse ostalo.
0: Ja.
1: Ampak verjetno se ne znajo imeti tako fajn kot mi.
0: Ne, pa še malega, ma.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvršov.

0: Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super cena.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
7: Preverite na zelisca-cvetka.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura 13.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski župan Saša Arsenovič je na včerajšnji novinarski konferenci napovedal novo že 42. M-bike postajo.
14: V četrtek pred sejo mestnega sveta odpiramo 42. postajo pri Ikona centru in zato, da bi čim več ljudi uporabljalo M-bike še več, se pravkar urejuje tudi tako imenovana kača na Griniču, da bo tam lažje prid gor in dol, torej iz Griniča do dvojetažnega mosta in obratno tudi s kolesom, pa itak seveda tudi peš.
13: Od začetka uporabe beležijo več kot 2,2 milijona izposoj koles, trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, od začetka zagona sistema pa je število ljudi, ki so opravili izposojo, preseglo 50 tisoč. Obližajoči se 25. obletnici ustanovitve Instituta varuha bolnikovih pravic so se predstavniki mestne občine Maribor poklonili prvi varuhinji bolnikov pravic v Sloveniji Magdi Žezlina. Ob tem so poudarili pomen empatije, dostopnega javnega zdravstva in podpore pacientov v stiski, ob tem pa dodali, da so pacienti danes bolje informirani o svojih pravicah, vendar da osebni stik ostaja ključen. V Apačah so odprli novo zdravstveno postajo, ki se nahaja v novi poslovno-stanovanski stavbi v središču kraja. Kot so poudarili, gre za pomembno pridobitev, ki bo sem občankam in občanom apaške občine omogočila lažji dostop do kakovostne in sodobne zdravstvene oskrbe v domačem kraju. Selitev zdravstvene postaje v nove prostore bo potekala med 18. in 20. junijem.

0: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti v predoru Ločica v smeri Ljubljane je prišlo do prometne nesreče, tam je zdaj zaprt vozni pas, radar v Noršincih, radar v Dokležuju pri Gramoznici in radar v Veržeju za mostom. Previdno torej tudi na teh lokacijah, če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10 5 5.

0: In še vreme, 26 stopinj, pretežno jasno je v Mariboru v dolini. Nad Mariborom recimo Freiheim trenutno 22. Prečudoviti Freiheim, kjer diši, kjer je svež zrak in... Super.
1: Ja, lepo.
0: In če bi bil ko Elon Musk recimo, bi si tam gori neko kočiko naredil. Pa vuni grill.
1: Dobre. To je važno, ne? Bajta pa grim,
0: tako.
1: Drugo nima veze.
0: Pa gondolo dol do trgovine, recimo, ne? Da ti kaj gor vozijo. Jutri pravijo, da bo delno jasno pri nas, največ 28 stopinj, bo podobno vreme pa baje tudi v četrtek.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
2: radio. In fraz, in medvar. In
3: smisel življenja.
2: In fraz, in medvar šov.
0: Tri čez ena je ura v nadaljevanju, čez dva komada pa tudi za mnoge ljudi tega sveta smisel življenja na dveh nogah. Profesor Križanič pride mimo, ba je. Videl sem, da se z Mernikom nekaj druži zunaj, tako da upam, da je pri sebi. Ne vem.

0: 9:01 in je v tem studiu profesor Križanič. Lepo zdrav.
1: Dobar dan,
0: o, zdravo. Profesor.
1: Zdravo.
0: Oh, servus.
1: Tak je.
2: Je v redu.
0: Tak v redu, ne, ko tebi vidimo in
1: zakaj?
0: Slišimo.
1: Zakaj? Ja.
0: Kje si se tak pergnal?
1: Ja, glej, jaz sem vesel, da prijem v vajno družbo, ne? Pa 3-6, ki so v datumu.
2: Danes? A,
1: ja.
2: Pa res.
0: A, pa res.
1: Ne?
0: Ja. Ja, in kaj zdaj? Roge imaš dan zgodi?
1: Ne.
0: Pa si malo bolj divi.
1: Pravi dan, red da se spomnimo mi tlof.
2: Pa se poganjaš.
0: Okay, daj.
1: Ja.
0: Mi tlof.
1: Ja, ne, te veš, on je album njegov iz leta 77, Bad Out of Hell.
0: Ja.
1: Ne, Back into Hell je bil potem nadaljevanje te plošče, ne. Na to se bomo danes spomnili iz leta 93 hita I do anything for love, but I won't do that, je celi naslov.
0: Okay.
1: In to je njegov daleč največji hit, s katerim se je na sceno vrnil. Ni ga več žal ne med nami, Meatloaf je že umrl. Torej, single najdemo na albumu Bad Out of Hell, Back into Hell. Single je bil 5 tednov prvi v Ameriki, v Veliki Britaniji pa kar 7. In če bi ostal še en teden dalje, bi postal božični number one. Ampak mu je to preprečil mega hit, vsem znan, Mr. Blobby z svojim božičnim singlom.
0: Kdo?
1: Mr. Blobby. Glej, sploh ne,
0: okay. Mora,
1: ne. Pač, to pač manj
0: gledi svoje. Mr.
1: Blobby. Številka ena je bil Meatloaf s tem singlom v 28 državah po svetu. Torej,
0: Jesus.
1: Bomo rekli, en največji hit od 93, verjetno. Ne.
0: Mm.
1: V videospotu se pojavi Dana Patrick, sicer češka manekenka. Zdaj je res češka, ne ono češka. Ne?
0: Ja.
1: Ampak ženski vokal je posnela britanska pevka Lorraine Crosby. In ko je snemala v studiu v Los Angelesu, je bil njen posnetek mišljen samo kot demo za kasnejšo pravo pevko. In takrat so razmišljali, da bi zraven pela Cher ali pa Melissa Etheridge. Ampak avtorju Jimu Steinmanu je bil vokal všeč, pa je rekel, bomo kar ne obdržali. In ker je bila takrat še neznana, je na albumu podpisana preprosto kot Mrs. Loud.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Je pa res enakovredno zapela z njim v tem singlu in je pač taka mini svinjarija, da ni bolj pač omenjena. Ne? Ja. Ampak okej.
0: Okay. Če si stokrat že to povedal za neke, vsakič se to dogaja.
1: Ja,
0: glej. Kaj je to? Kaj je to?
1: To je neka zarota, bom rekel.
0: Banda.
1: Ja, chemtrails je pa to. Ja. Video je režiral nišče drug kot Michael Bay. Je tudi pač, ne, mojster eksplozij in vsega ostalega, temelji pa na zgodbi lepotica in zver.
0: Ja, točno, ja.
1: In takrat so bogega Meatloafa maskirali to zver, sicer.
0: Ja, jaz se ga tako spomnim, ne, ja, ampak, niso nekaj ne, ful.
1: Ampak bilo je ful zahtevno snemanje, ker so ga zmejkapirali, ne vem, 100-krat pa je del skor umrl. Ful pa je resno. V originalu je dolga več kot 12 minut. Ampak mi ne bomo slišali te, ne, ampak radijsko verzijo, ki so jo skrajšali na koliko, 6, nekaj tu.
0: Na 3,5, kar je v bistvu kriminal in okay, ne vem, kako se bomo to zmenili.
2: Ja, dvakrat je zavrtil.
1: Ja, enega z drugim, ja.
0: Okay.
1: Ok.
0: Dobro.
1: I do anything for love, but I won't do that, Meatloaf, iz leta 93.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio

0: Nickelback in Gotta Be Somebody na Totem Radio 13.24 je ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Območno obrtna podjetniška zbornica Maribor v okviru delovanja kluba Women in Business pa od danes do četrtka pripravlja program brezplačnega kontinuiranega mreženja namenjenega podjetnicam, ki želijo okrepiti svoje vodstvene, komunikacijske in poslovne kompetence ter se recimo tudi povezati z drugimi podjetnicami s podobnimi izzivi in ambicijami.
2: Ja, danes med 16 in 18 ur v prostorih območno obrtno podjetniške zbornice Maribor na Titovi cesti pripravljajo predavanje na temo skrbi za odnose in obvladovanje zahtevnih sogovornikov.
0: Okay.
2: Podrobnejšo vsebino predavanja pa razlaga današnja predavateljica Mojca Pehant, strokovnjakinja za komuniciranje in psihodinamiko odnosov.
3: Gre za to, da je komunikacija zmeraj odraz nekih naših notranjih stanj, občutkov, čustev in podjetništvo je to pač še toliko bolj izrazito, ker je končni rezultat, se pravi poslovni uspeh, odvisen od tega, koliko zmoremo sami sebe obvladovati in na ta način spostavljati učinkovite in dobre odnose. Vsak izmed nas ima zato svoje zahtevne sogovornike in zaradi tega nam včasih v odnosih z drugimi ljudmi ne uspe tako, kot smo si v začetku zamislili in potrebno se je ukvarjati s tistim, kar je v ozadju in to bomo danes mi raziskovali na naši delavnici.
0: Super.
2: Okay.
0: Evo, ne, tako da bomo pol tudi mi trije se bolje razumeli. Mogoče.
1: Ja, mogoče.
2: Okay.
0: Ja. In kaj boste danes med drugim priporočali vašim poslušateljicam, kako reševati takšne situacije.
3: Kadarkoli nas nekdo razburi svojo izjavo, poskušajmo ohraniti zaprta usta vsaj 5 do 7 sekund in šele potem odreagirati zato, da lahko impuls pride mimo teh naših prvinskih možganov do čelnega režnja, o zadevi razmislimo in šele potem odreagiramo. Pa obljubim, da bo uspeh.
0: Ja, Anja.
4: Ste slišala zdaj? Ja.
0: Vidiš, zdaj čakam, ne? Se nisem odzval na tvojo provokacijo.
2: Tako, jaz sem tudi zakril to smehom. Na katero komunikacijo pa se bo osredotočilo vaše predavanje med poslovnimi partnerji ali komunikacijo med delodajalci in zaposlenimi?
3: Bomo udeleženke vprašali, kaj so njihovi konkretni izzivi, potem se bomo pa odločali, ali bomo več časa in pozornosti posvetili vodenju zaposlenih in komunikaciji z zaposlenimi, ali pa komunikaciji z njihovimi poslovnimi partnerji, vendar, ko govorimo o zahtevnih sogovornikih, kot rečeno, imajo podobne lastnosti, tako da nam lahko predstavljajo izziv tako v enih kot v drugih odnosih.
0: Čudovito, v bistvu, ne?
2: Mm-hmm.
0: Pehantova še na koncu izpostavila, da ljudje pogosto iščemo razloge za osebni neuspeh drugje, ne?
2: Yeah.
0: Pa sploh v komunikaciji, ne? Dosti krat pa smo najbolj uspešni takrat, ko se ukvarjamo s sabo. Ne? To seveda velja povsod, na vseh področjih. Ne?
2: Absolutno. In če želite izvedeti še več poslovnih modrosti na temo komunikacije, vabljeni torej v območno obrtno podjetniško zbornico v Mariboru od 16. ure naprej.
5: Toti radio, toti hiti.
6: Tonček, kaj dela s totimi žicam?
7: Je majster zvezac, no to.
6: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
5: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radio.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
8: Digitalno zobozdravstvo VBO.
9: Toti radio Maribor.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako si bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
4: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
11: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelista-cvetka.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
1: Stanje na cestah, previdno radar v Noršincih, to je tudi edina posebnost v tem trenutku, če vi naletite na še kakšno, pa nič osem nič, 10.5.5.
6: Še vreme pogledamo, v Mariboru je 26 stopinj, v tem trenutku vreme je pretežno jasno. Jutri pravijo, da bo morda kak oblak več, delno jasno napovedano, bo pa še topleje kot danes, največ 28 stopinj, podobno pa tudi v četrtek, takrat še morda kakšna stopinja več.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Yes. Ne vem, zdaj v tem trenutku me je tako zaprepadlo malo.
3: Kaj pa?
0: Ja, da bi nekam šel, pa bi se drko kreten.
3: Jej, lahko zdaj izklopiš mikrofon, pa se deri.
4: Je, pa ti boš to poslušal,
0: kako se vam
4: den.
0: Ja, kaj pa?
3: Lahko pa se grema zdaj oba dret.
0: Tako pa boš oba poslušala.
3: Tak, ja.
0: Hvala. Anja,
4: tri, štiri. Ja, ajde.

0: 13 in 38 je ura, lepo zdrav.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Kak mi je vedno to fajn. Ok, klimatska naprava Grieri, podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron čaka na vas.
2: Ja, ta petek jo nekdo dobi, 2. julija pa bo že zmontirana, bo že hladila. Do takrat pa se torej treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata, vsak dan v tednu imamo enega, kaj se torej skriva danes, prisluhnimo.
0: To je že malo bolj mogoče me, ne?
2: Ja.
0: Ampak malo bolj vsakdanje, ne bi lahko rekel.
2: Če ne bi bil hišni, bi jaz rekel, da je brusilka.
0: Ja,
2: ma
0: ne
2: podoben,
0: vem.
2: Ja,
3: kaj te vem.
0: Ogromno je nekaj takih.
2: Že čakal, da vmes...
0: Ok, če mislite, da veste, kaj to je, se prijavite z SMS-om GRIERI na 051-220-220. Svoje podatke obvezno zraven pripišite in seveda za kateri hišni aparat mislite, da gre in ste že v žrebu.
3: Tako, mi pa bomo vsak dan izžrebali 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in teh 5 gre v finalni žreb v petek, ko izžrebamo nekoga, ki torej prejme celoten paket klimo z montažo.
0: Yes! Kar je fantastično!
2: Krasno!
1: Vročina nima šans!
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
1: Nazaj k totim hudim hitom!
4: S Frasom in Medvarjem. Ha!

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїо з вами. Ін ко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
9: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
8: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
9: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
10: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Nuna?
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Ja, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez 14.
10: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bodo zaradi izvedbe dirke po Sloveniji v Mariboru vzpostavljene zapore cest. In sicer v četrtek 18. junija bo karavana prečkala Maribor, zato bodo vzpostavljene zapore na trasi Koroški most, Gosposvetska cesta, Turnerjeva ulica, Vrbanska cesta, Mladinska ulica, Majstrova ulica, Cankarjeva cesta, Partizanska cesta, Titova cesta, Pobreška cesta in Malečnik Trčova. V petek 19. junija pa bo med 11.30 in 11.45 zaradi starta tretje etape vzpostavljena mobilna zapora vse od Lenta do glavnega trga ter tudi na cesti Proletarski brigad, Streliški in Razvanski cesti. Od četrtka do petka bo zaprta tudi Koroška cesta in območje glavnega trga ter tudi območje Lenta. Zaprto bo tudi parkirišče na Loški ulici. V času zapor dostop na zaprta območja ne bo mogoč, izjema bodo le intervencijska vozila. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bosta zaradi asfaltiranja jutri 17. junija predvidoma do 10. ure zaprti Svenškova ulica in Dupleška cesta. V času zapore bo avtobus linije P9 Zrkovci vozil samo do postajališča Zrkovci na Gorci 65. Med omenjeno zaporo bodo izpadla postajališča Svenškova ulica 40, Dupleška cesta 239, Dogoše gasilski dom, Dogoše pri trgovini in Dupleška cesta 245. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da bo sporazum z Iranom uspešen, pogajanja v drugi fazi dogovora pa po njegovem mnenju ne bi smela biti zahtevna. Dejal je tudi, da si napadov na Iran prejšnji teden ni želel, vendar da ni imel druge izbire. Ob tem je še poudaril, da ZDA ne nameravajo financirati Irana.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Še na ceste, Marko.
15: Na cestah brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10.55.
16: Nepremicnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
11: Gledamo še vreme, delno jasno je, v Mariboru 26 stopinj imamo trenutno zunaj, Vito Marci 27. Za jutri je napovedano prav tako delno jasno vreme in največ 28 stopinj, podobno vreme pa bo baje tudi v četrtek.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvarža.
5: Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, dober dan.
6: Zdravo.
7: Dober dan.
5: Čez dva tota hude hita pa povabimo v Maribox z novim, čisto svežim filmskim napovednikom.

0: 11 minut čez 14 je ura in lepo pozdravljeni še enkrat več, dobrodošli na Totem Radiu.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In seveda čas je, da vas povabimo v Maribox na en fajn film, ampak najprej se dajmo spomniti, kako je nastajal nov filmski napovednik. Okay. Če sta za.
1: Ja, se veselim,
0: vemo,
1: da slišim.
0: Ja, vemo, da dosti krat ne gre, ker je težko, ker se pač...
2: Ja. In včeraj jaz mislil, da bo šlo najprej, ampak potem smo videli takoj, da ne bo šlo.
0: Ja, zgledalo je, ker je bilo kratko in ne, pač...
1: Obetavno.
0: Ne, ja. To spokamo hitro, ne, fuf.
2: Ampak bolj si ti usta odprl.
0: Pa. Ja, pa je bilo konec. No, dajmo se spomniti. Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Tišči ga!
3: Ja, kdo ga tišči?
4: Nekdo, kam ga tišči?
3: Ja, kam ga tišči?
4: Ja, srat, materno!
2: Joj, kuj ni bilo konca, ne?
1: Fantje.
2: A si pa izjemen vesoljec, moram reči.
0: Ja, res je.
2: Tomaš,
0: tekoče
2: da...
0: govorim.
2: Ja, hvala.
1: Čisto ste pa je kar na vado, ker je meni prej tudi nekaj rekel zunaj tak.
2: Točno, ja. Okay, film, premagnimo se k filmu, torej dan razkritja, znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga danes v Mariboxu ob 17. uri ali pa ob 20.00.
5: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto? Tvoj radio.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: Cranberries in Dreams na Totem Radio 14 in 22, kaže ura. Taki čas je, ko se začenjajo dopusti. Na,
1: res je. Ni,
0: Anja, ti si že z prvega dopusta nazaj.
2: Ja.
0: In prišla si cela, kar je najbolj važno.
2: Ja, to pa je res.
0: Zdrava, nič se ti ni zgodilo.
2: Ne,
0: ampak,
2: razen prehlad.
0: Pa dobro, dobro, to je tak, ne? Če si se imela fajn, je to minimalna posledica.
2: Upravičljivo, evo, vidiš.
0: Ampak se pa lahko hitro kaj zgodi, ne? Odvisno pač kaj delate na dopustu. Ne? Lahko samo stopite iz štenge, pa se skeglate.
2: Recimo.
0: Ne? Lahko zdaj, če imate kakaj adrenalinske podvige, še se hitreje kaj zgodi. In v tem času je pametno biti previden, morda urediti še kakšno zavarovanje.
3: Zgodbe varuha zdravja vzajemne.
4: Zavarovanka je opazila težave z ravnotežjem in slabši občutek v levi nogi. Po opravljeni diagnostiki in pregledih pri nevrologih je bila potrjena diagnoza težje bolezni – multipla skleroza. Na podlagi sklenjenega zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za postavljeno diagnozo in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 15 070 evrov. Zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja vzajemna. Vse informacije na nič 80 20 60 ali na vzajemna.si. Toti radio, toti hiti.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite. Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
13: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
14: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
15: Je kok.
4: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Na cestah mirno, brez posebnosti, vse po naših informacijah je tako, če pa vi imate kakšno drugo, lahko pokličete na 080-1055.
19: 26 stopinj je v Mariboru, delno jasno vreme zunaj, tudi rahlo piha na momente. Ptuj trenutno 27, jutri pravijo, da bo delno jasno vreme, na največ 28 stopinj bi se naj ogrelo, podobno vreme pa bo baje tudi v četrtek.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Ja, dober dan.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
4: Zdravo.
0: 3:30, Anja, Marko in Tomaž smo tu, gremo k muziki, potem pa spet, ponudimo klimatsko napravo z montažo.
3: Ja, če kdo želi.
0: Slučajno, ne?
3: Tako mimo grede.
0: Petek podelimo, kaj in kako pa torej čez dva komada.

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Tudi letos, torej za vas, ena klimatska naprava Gree Airi podjetja Atlas Trading.
2: In tudi letos bo prišlo podjetje Klimatron in vam vse to lepo zmontiralo.
1: Ja, in klimo podelimo v petek, kot smo že povedali, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Tako da, če ste pripravljeni, dajte si na glas oziroma napnite ušesa. Ok, ste pripravljeni? Evo, dam na tiho. Kaj bi to bilo? Jo.
2: Kaj bi to bilo?
1: Ja, en namik imamo za vas, ker je zvok, ker bi lahko bilo marsikaj, ne? Tak, če pogledaš. Jäger je to snemal in daj, Anja, neki namik.
3: Gre za hišni aparat, ki ga uporabljamo v kuhini.
1: Ok.
2: To je prvi namik.
1: Yeah.
3: Tako, ima več nastavkov.
2: Drugi namik.
3: Ja. In tretji, dela sam.
2: Tri je namigi.
1: Nismo rekli enega.
3: Dobro.
1: Ja, dobro.
2: Dobro, Anja, vreda.
1: Ušte ti hodla montirati.
2: No, zdaj tak mislim, da že veste, kaj to je, tako da dajte se prijaviti z SMS-om Gree Airi na 051-220-220, svoje podatke pripišite in seveda za kateri hišni aparat gre, pa ste v žrebu.
1: Tako, in čez eno uro vas izžrebamo pet, ki ste pravilno odgovorili in vas pet potem gre v končni žreb v petek, ko nekdo od vas torej dobi klimo z montažo.
0: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gree Airi iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
0: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov. Ja.

0: mesto.
1: Moje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše.

0: Alenka Godec, vsak je sam, 11 minut še in ura bo 3, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ali sta vidva vedela, da je Kylie Minogue ena od samo 4 žensk v zgodovini glasbe, ki je uspelo imeti hit v top 10 v 5 desetletjih?
2: Kaj?
3: Oh, bravo.
0: V 5 desetletjih. Sliši se, da če hočeš to imeti, moraš biti star, ne vem, 90. Ne?
2: Ja.
0: Ama,
2: ne. Mislim, ampak, kdo še je poleg nje? Se verjetno je Cher, je, se
0: Cher, zdi, ja, pa Lulu.
2: Okay.
0: Kdo pač to je? Očitno ne neka prej pevka in Diana Ross.
2: No in te so stare vse, ne?
0: Ja.
2: Zato mi je...
0: Da pa če greš razmišljati, ne? 50 leti je kar hitro tu, ne? 80, ja. 90, 2000, 2010 in zdaj.
2: Ja.
0: Evo.
3: Pogre, ja.
2: In je imela v teh, ali kaj?
0: Ja. V vsakem.
2: Tak, bravo, da. Kylie.
0: Ja, bravo. In zadnji.

0: Ciekawy fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, de ești dober. No, vecini primer. No, super tab. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.

0: Že 30 let.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
3: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
2: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
3: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
4: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kam mora nas kaj vedet.
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na Harvey.

0: še pol minute in ura bo tri.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je danes nadaljevala glavna obravnava z opržensko, ki tožilstvo učita uboj 53-letnega moškega Julija Lani v Lovrencu na Pohorju. Na glavni obravnavi so zaslišali izvedenca psihiatrične stroke, ki je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obdolžene, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Obdolženka je sicer že tekom sodnega procesa večkrat izpostavila, da je bila žrtev hudega fizičnega nasilja strani nekdanjega partnerja, zaradi česar se je tudi zatekla k 53-letniku. Na naslednjem naroku 7. julija bodo zaslišali še zadnjo pričo, za 15. julij pa so predvidene sklepne besede. Vsem obiskovalcem Pohorja, ki boste v nedeljo 21. junija na Trikotni jasi pričakali sončni vzhod ob poletnem solsticiju, bo na voljo tudi jutranji prevoz sedežnico Radvanje tako navzgor kot tudi navzdol. Omenjena sedežnica bo na ta dan izjemoma začela obratovati že ob 4. uri in bo v pogonu vse do 8. ure. V navedenem času pa bo prevoz brezplačen za vse obiskovalce. Stranka Resnica je danes na organi stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker jim daje jasen status opozicije, a je pri tem dodal, da je v dokumentu premalo vsebine. V stranki so dejali, da bodo dokončno odločitev sporočili v kratkem, SDS pa sicer povratno informacijo strank pričakuje v 14 dneh.

0: Kaj pa imamo na cestama?
1: Previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Prometna nesreča se je tam zgodila. Previdno pa še na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova. Tam eno okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, 0800 10 55.

Poglejmo še vreme, delno oblačno v Mariboru, trenutno 26 stopinj, imamo zunaj Ljutomer 27. Za jutri je napovedano delno jasno, do 28 stopinj bi se naj ogrelo, podobno vreme pa bo tudi v četrtek.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
0: Ed Sheeran, še prej pa Mihael Schulte in Rehab s hitom Waterfall, potem pa toti reporter Milan, ne, kot vsak dan, vsak delo.
2: Čisto vsak dan je tako.
0: 25 in nekaj, ne?
2: Ja, zdaj že malo nekaj.
0: 25 let in, čekaj, april, dva meseca pa pol.
2: Tu nekaj.
0: Da si ti malo nor. Ha, Anja, si videla?
3: Super.
0: Ja, ne pa ti, da si 23.
3: Aha.
0: Bi bilo, ne?
3: Ja, fajn bi bilo.
0: No,
2: evo. Kaj, 30 boš počasi?
3: Ne.

0: Thinking Out Loud in Ed Sheeran na Totem Radiu. Dobrih 10 minut čez 15, pa kažem.
1: In tukaj je Toti reporter Milan. Zdravo.
2: Yep.
0: Yep. Ok, zdravo, ja.
2: Zdravo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na naslednji zgodbi na ulicah našega mesta. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kaj zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te možeš drugače to reči, toliko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa naj verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno v dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač?
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, ne obnašaj se, kaj te take teme načinješ.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no, zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal. Še na firmi gledal.
2: Ja, kličit, ja, kličit.
1: Pa tak te bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, zdaj pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš, to? Ja tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem zaspala, sem si mislila, pa kam je svet prišel? Od kdaj te Škoti fuzbal špilajo?
2: No. Daj grema dalje.
0: Hvala.
2: Priši to.
0: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Holding Out for a Hero in Bonnie Tyler, hit, legendarni evergreen, ne, kot se reče, iz leta 84, 22 čez 15 pa je ura. Anja, Marko in Tomar smo tu, zdravo!
1: Zdravo!
2: Zdravo, še točno 10 dni.
0: A, 10 dni še, kaj se mi smo vprašati, ja.
2: Do festivala Lent 2026.
0: Izjemno! In lepo, spet bomo lahko hodili okoli, srečevali ljudi, se sedli kam, poslušali, kaj gledali, kaj pri čem sodelovali, šli v park s froci, svetovno.
1: Živali.
2: Jedli, pili, se družili, mislim, vse.
0: Ja, tako, ker zdaj je tega manj. Ne?
2: Ja.
0: To ni tak, ne? Zdaj, da bi
2: rekel.
0: To
2: ni tak festival.
0: Ja, res je. In kaj se bo dogajalo med drugim na glavnem odru, razlaga producent glavnega odra Marjan Rajbenšu Pivke.
3: Lajba, soboto 27. junija, 21.30 na trgu Leona Štuklja. Kaj o Lajbah usploh povedati? Lajbah je naš najboljši izvozni artikel, glasbeni, politično glasbena institucija, ki prihaja na Lent po izidu novega albuma Muzik, tako da bo to seveda čist ena sveža zgodba, ki jo tokrat pripravljajo. Seveda v tem poletnem ambientu bo to sigurno eden od highlightov tega Lenta. Pol pa je še ena institucija slovenske glasbe, to so pa mi dva v sredo 1. julija, spet 21.30. Pravzaprav njihovi ponarodeli komadi, ki jih pojejo vse generacije, pravzaprav to bo pa sigurno ena boljših zabav čak tega Lenta. Tako da pridite, fajn bo, veselo bo, plesali bomo, peli bomo, vabljeni.
0: Kaj lušte naredil.
2: Kar veliki meni, ja.
0: Ok, seveda pa vse informacije in program celoten seveda najdete na spletu.
2: Na strani Narodnega doma, ja, je že program gor, vse po dnevih, si pogledate levo desno, kupite karte in je to to?
1: Tako.
4: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Сърцете спио с вами. Ко се туширате, се туширае с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоио с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
4: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
5: Te pa pridi. Goalgetter Shop.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
4: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
6: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Vuča vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave. Tam je okvarjen avtobus, zaprt je vozni pas, tudi goreče vozilo, piše, da je tam, tako da prosim previdno. Previdno še na Mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova, okvarjeno vozilo ovira promet. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
1: Delno oblačno in 27 stopinj, tudi piha še vedno v Mariboru, Moškanci 27 prav tako, za jutri in za četrtek je napovedano delno jasno vreme in okoli 28, morda celo 29 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz, in medel.
0: Ela Langley?
1: Ja.
3: Bravo.
0: Bravo.
1: Kak mi je fajn, tak hudi na glas ima, da niti s ne more reči, da reče s Texas, ne, s. Tako da ima tik-tak zahaklan. Je pa saj zame pravi balzam za ušesa med vso to moderno muziko.
0: Ja, je kar cool.
1: Tak mi je fajn. Prav pride.
0: Te pa daj.
1: Ste pripravljeni?
0: Ja.
1: Ok. Preden damo muziko, naj še povemo, da gremo počasi žrebat, zato ker rabimo 5 komadov, ki ste pravilno odgovorili na zvok, ki ga iščemo, torej če ste ugotovili, kateri kuhinski aparat skrivamo danes.
0: Ja.
1: 5 vas ven izberemo in vas vržemo v petek, kjer boste vsi skupaj v finalnem žrebu za klimatsko napravo z montažo.
3: Tako.
0: To je 1-25 šansa, ja. To ni...
1: Ker lahko dobiš, ne?
0: To je zelo veliko šansa.
1: Ajde, gremo zdaj k muziki.

0: Cry for you in September na tem radiju 15.41.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Klimo imamo za vas, zastojn klimo z zastojn montažo. Okay?
2: To je izjemno.
0: Res je. Natančneje gre za klimatsko napravo Gri Eri podjetja Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron.
2: Klimo bomo nekomu od vas podelili ta petek, ampak do takrat imate še več priložnosti, da se prijavite, ugotovite skriti zvok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan vas žrebamo pet, v petek pa med 25 nekoga, ki dobi torej klimo z montažo.
3: In današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Jeger in prisluhnimo, kaj to je.
0: Kaj si je, te del?
2: Cirkularka.
0: Ok, zdaj je napočil čas za razkritje in torej čas je, da Jeger pove, kateri hišni aparat je posnel.
4: Zvok, ki smo ga danes iskali, ne prihaja niti od mesoreznice, niti od brusilke, ampak prihaja od te čuda naprave, ko noter mečeš vse sestavine, pa to vse skupaj samo miksa. Kuhinski robot mu tudi rečejo. Evo.
0: Kuhinski robot.
2: Kuhinski robot.
0: Kuhinski robot.
2: Kuhinski
3: Kuhinski robot.
2: In med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski robot, ker vas je bilo dosti, smo vas izžrebali pet, ki torej greste v petkov finalni žreb, Anja. Povej.
3: Izžrebani so bili družina Mohorič, Brigita, Nataša, Andreja in Uroš.
0: Ja, bravo!
2: Bravo!
5: Bravo, čestitke!
3: Čestitke.
0: Evo, da ne bo kdo mislil, da je družina Mohorič 28 ljudi se prijavila, ne? Tak so se prijavili.
2: Tak so se prijavili.
0: Z enim SMS-om. Ok, evo, to je to za danes. Torej, iskali smo kuhinskega robota, ampak za danes.
2: Ja.
0: Nova runda z novim skritim hišnim aparatom spet jutri in zjutraj že, ne, seveda.
2: Zjutraj, ja.
0: Ja. Pri nas, seveda, ne, na to tem radiju. Tako da poslušajte in se prijavite.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Še več tudi hudih hitov.
6: S Frasom in Medvarjem.

0: Bloodhound Gang in the Bad Touch na Totem Radiu. Še 10 minut in ura bo 4, kar pomeni, da je Andrej Mernik že v nizkem štartu, to je prvo.
1: Je že pripravljen.
0: Sicer pa je danes 16. juni, ko svoj rojstni dan praznuje Zoran Predin.
2: Oh, vse najboljše.
0: Tako da seveda si bomo prihošli en komad. In to v živo iz Štuka. Lepo. Zakaj v živo?
2: Ja, ne pozabi, lent, torej kot smo rekli, se prične čez 10 dni. Dan prej pa je praznik, 25. praznik. In na Totem radiju bomo imeli taki music special, ne, ko imamo radi za praznike. Bomo vrteli malo take live verzije hitov, komadov.

0: Gremo naprej.
1: Anja Lopni, ga, prosim, pa stisni knof tam.
2: Ok, dajmo si torej privoščiti Štajerc v živo iz Štuka in seveda vse najboljše še enkrat.
1: Vse najboljše.
0: Vse najboljše. Vtav ti presnejti. Štajerski klejti. Bog naš Jožo. Rad bi ostal še, pa mora domov. Brisne glave, rad

0: minuti in ura bo 16, počasi sledijo novice, potem pride v vašo družbo Andrej Mernik, pa tudi Matej Regent, ki pripravlja novice. Mi pa se slišimo spet jutri ob 12. Frasi Medvar Show, še kaj?
1: Ne, vse si povedal.
0: Ja, jutri ne pozabiti, novo besedo bomo razkrivali.
2: Ja, to pa obvezno, ne?
1: To pa ja.
0: Ja, oziroma zvok, no, kot nov besedo. Zvok, ja. Ja, nov zvok. Ok?
1: Tako.
0: Še kaj?
2: Ne, se vidimo.
1: Zbirali bomo še napovedi, ne, naprej za Anglija, Hrvaška.
0: Še kaj?
2: Novice bodo, promet, vreme, pa še kaj.
0: Ok, nič te, ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
5: A kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kud centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kud centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
5: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
5: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
10: MCK.
11: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: 2016.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski župan Saša Arsenovič je pred četrtkovo sejo mestnega sveta opozoril, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 8 dni.
3: Do 24.6. zbiramo nove predloge. Dobili smo jih do sedaj 234. K temu seveda dobro pomaga naša nova aplikacija Naš Maribor, ki je imela do zdaj že 4400 prenosov, tako da je bila odločitev, da gremo na to pot pravilna in so odzivi dobri. Tudi pobud in vprašanje zdaj že 175 bilo tam preko te aplikacije in upam, da jih moji sodelavci potem tudi rešujejo.
2: Za izvedbo izbranih projektov je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov. Na glavnem trgu v Mariboru je 27. maja potekal humanitarni dogodek Srčnost frizerjev, odstrizimo tabuje, v okviru katerega so zbrali 5314 evrov za podporo ženskam z rakom dojk in raki rodil. Sredstva je danes Humanitarni klub Maribor predal Združenju Evropa Dona Slovenija. Organizatorji poudarjajo, da je dogodek združil številne frizerje, prostovoljce in obiskovalce ter znova pokazal, kako lahko skupna srčnost prispeva k ozaveščanju. O polnoči pa so začele veljati nove cene goriva. Medtem ko je cena bencina ostala nespremenjena, sta se nekoliko podražila dizel in kurilno olje. Liter dizelskega goriva se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra, liter kurilnega olja pa se je podražil za 0,6 centa na 1,31 evra.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na cesto poglejmo, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane ter od Dramelj v smeri Maribora in med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Sovjaku in v Ceršaku. Zvečer se bo oblačnost še nekoliko povečala in možne bodo posamezne plohe in nevihte. Jutri bo delno oblačno, tudi kakšna ploha bo nastala do 27 stopinj, pričakujemo. Četrtek in petek, večinoma sončno vreme, potem s temperaturami do 29 stopinj.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: In lepo toto popovdne, želiva 5 čez 16. En šport je, brez katerega pri nas ne gre te dni, to je seveda fuzbal. In v kombinaciji z njim tudi brez vrhunske kave ne gre. Pri nas dobite oboje skupaj, rezultat Krups Coffee Crush tekme. Tako skupaj poskusimo napovedati po treh totih hitih. Matej bo morda kot poznavalec tega športa dal kako istočnico. Še prej pa Bryan Adams, ki to poletje prehaja tudi v Portorož, pa Jan Plestinjak in Firti in Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Bryan Adams že 25. junija, torej čez nekaj dni, bo nastopil v auditoriju Portorož, kjer bo občinstvu predstavil povsem akustični koncert z naslovom Bare Bones, torej gole kosti. In koncert je sicer že razprodan, ampak fajn, ne, da tudi Bryan pride k nam v Slovenijo.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Neverjetno, kak je lep Kruxo Coffee Crush aparat za vrhunsko kavo in tudi, če imate doma čisto malo kuhinjo, ne, jo pa pravite, pa se nimam prostora, kaj ne, samo 15 cm širok je, kuha daleč najboljšo kavo in je definitivno najprivlačnejši, najbolj stajliš kavni aparat na svetu. Vi ga lahko dobite, če pravilno napoveste Coffee Crush tekmo. Eno tekmo vedno izberem na svetovnem prvenstvu v nogometu in prva tekma, za katero bi radi slišali vašo napoved rezultata, bo jutri zvečer ob 22. Anglija-Hrvaška.
2: Ker zanimiva tekma, ne?
0: Ja.
2: Namreč, ker do zdaj, razen morda Nemčije, ki je 7-1 premagala Curaçao, sicer čiste egzote,
0: ja.
2: Če gledamo recimo včeraj Španija, Zelenortski otoki, 0-0. In na splošno ni padlo veliko golov, večinoma izenačene tekme in cel čas je nek občutek, da se vse reprezentance vsaj zdaj v teh začetnih bojih v skupinah tipajo. Ne, si noben še ne upal, ne vem, ali porabiti preveč energije, ali se pokazati, koliko je v resnici v formi. In je precej zahtevno, ne, tudi jutri Anglija, Hrvaška, ki sta dokaj izenačeni ekipi, ne, je zelo težko, ker ne vemo, ali bodo tudi oni se samo tipali, ali bodo pokazali malo več. Mogoče, ne vem, bi dal malo tehnico na stran Anglije, ampak ne upam nič preveč napovedati.
0: Tako, no, ampak mi bi vseeno radi, ne, vašo napoved na SMS 051-220-220. Napišite, kaj mislite, kakšen bo torej jutri zvečer rezultat na tekmi Anglija-Hrvaška. Pripišite svoje podatke zraven in seveda bo veljal potem, ko bomo žrebali in ugotavljali, kdo je pravilno tudi odgovoril tisti prvi SMS, ki ga boste poslali, ne?
2: Ja, ker prva beseda velja, ne? Druga pa se pošta.
0: Tako da pišite, dajte, izkoristite toto popovdne, ker za vas imamo, če boste dobro napovedali, res ta čudovit Krups Coffee Crush kavni aparat, ki že čaka na vas.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Taylor Kane pa Opel Eyed že peti teden na vrhu naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe. No, spomnimo se, kako zvenijo tri najboljše ta teden.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
1: Tri.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
7: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
1: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
0: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
1: Vlak? Vlak v Breznu?
0: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
1: Ne, samo ena varianta je.
0: Ja?
1: Če res hočete iz Brezna,
0: ja?
1: Morate iti z novim Fordom.
2: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Kakšna je situacija na cestah ob 5. popoldne, Matej?
6: Ja, kar pestra, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri Domžal. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane, ter od Dramelj v smeri Maribora, pred Slovensko Bistrico Sever, prav tako v smeri Maribora in med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
5: Pred nekaj minutami smo imeli ploho, na glavnem trgu trenutno ne dežuje več, ampak plohe in tudi posamezne nevihte se bodo v našem koncu pojavljale tekom popoldneva in tudi zvečer. 25 stopinj trenutno v Mariboru, pri pretežno oblačnem vremenu Murski Soboti 27, v Zgorni Koreni pa 26 stopinj. Jutri kaže na delno oblačno vreme, spet bo čez dan nastala kakšna ploha, se pa bo predvidoma segrelo jutri do 27 stopinj.

0: Tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želi vas Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: In se skupaj z vami upravičeno lahko veselima vročih dni, ki kot kaže prihajajo čez vikend, ko bo že tam krepko nad 30 stopinjami. Skrajni čas je torej tudi, da pri vas doma pade nova klima. Ali sploh klima, če je še ni. In tudi za to poskrbimo mi z našimi partnerji na Totem Radiu. Kako torej do nove klime in katerih 5 poslušalk in poslušalcev je od danes že velik korak bliže novi klimi s fiksnim datumom montaže po 3 totih hitih. Do weekend bo z nami Desiree z legendarno Life, tu pa je Meghan Trainor, All About That Bass.

εμείς το Voi Radio. Σάμε Νάιμπολσε, Old Vilnius. Το τυράδιο

0: The Weeknd je pel Dancing in the Flames, ko smo že pri ognju, pri vročini, pri nas na totem radiju vročina, tudi to poletje nima šans.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In je občutek povsem drugače, ne? In tako je lahko tudi pri vas doma v letošnjem poletju, ker vročina za poslušalke in poslušalce totega radija tudi letos nima šans. Naša nagradna akcija, ki torej poteka ta teden do vključno petka, in to je tista akcija, ko vam podelimo klimo z montažo. Gre za klimatsko napravo GreeAir iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa jo bo podjetje Klimatron in ne samo to, da jo bo nekdo petek dobil. Točno že vemo, kdaj vam jo bodo montirali. Montaža bo 2. julija letos, tako da od 2. julija tudi pri vas doma vročina več nima šans. Danes smo sicer slišali že drugi zvok hišnega aparata, ki ga je tokrat posnel naš Matic Jeger. Anja, Fras in Medvar pa so spet izžrebali 5 pravilnih odgovorov med vsemi, ki ste se pridno prijavili na 051-220-220 in tako smo dobili že drugih 5 finalistov. Spomnimo se, kdo je danes imel srečo.
2: Čas je, da Jeger pove, kateri hišni aparat je posnel.
3: Zvok, ki smo ga danes iskali, ne prihaja niti od mesoreznice, niti od brusilke, Fras. Ampak prihaja od te čuda naprave, ko noter mečeš vse sestavine, pa to vse skupaj samo miksa. Kuhinski robot mu tudi rečejo. Evo.
2: Kuhinski robot. In med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski robot, ker vas je bilo dosti, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petkov finalni žreb, Anja. Povej.
4: Izžrebani so bili družina Mohorič, Brigita, Nataša, Andreja in Uroš.
2: Ja, bravo!
5: Bravo!
6: Bravo, čestitke!
4: Čestitke!
0: Res je, čestitke torej našim novim 5 finalistom, zdaj smo jih dobili že drugih 5, jutri, že zjutraj, nov zvok novega hišnega aparata in potem v Fras & Medvar šovu spet novih 5 finalistov za veliko žrebanje za klimo v petek.
1: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreeAir iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, eden najlepših letošnjih poletnih hitov, Save Me Tonight smo poslušali.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Super torek je v Mariboxu, ne pozabite, da ob karti za kino kupite v kompletu še kokice pa sožilno pijačo in se vse skupaj potem že kar lepo pozna tudi pri skupni ceni, tako da je to danes absolutno ugodno kot vsak torek. V Mariboxu grozljivka odlična je Backrooms brez izhoda,

0: ob 17, 45 in 20, 45. S celo družino pa si lahko danes ogledate tudi animirano družinsko pustolovščino Pesem Kita Grbavca ob 17:50. Na kinobox.si je cel spored, preverite in uživajte tudi danes v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spíte, spí jo s vámi. Ko se tuširate, se tuširajo s vámi. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo s vámi. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in avto.

0: Krka, točka varnosti na vaših poteh.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V gramoznici Green Lake v Pleterjah so namestili nov pontonski most, ki obiskovalcem omogoča varen in enostaven dostop do plavajočega bazena. Naložba vredna približno 25 000 evrov je del projekta Na valovih zelene harmonije, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Na občini poudarjajo, da most izboljšuje varnost, dostopnost in uporabniško izkušnjo ter predstavlja pomemben korak k razvoju območja. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da začasni sporazum z Iranom jasno določa, da Teheran ne bo smel razvijati jedrskega orožja, ob tem je nakazal, da bi Sirija lahko prispevala k omejitvi vpliva Hezbolaha. Diplomati opozarjajo, da so pogajanja z Iranom zahtevna, saj si Teheran pogosto pridobiva čas za uresničevanje svojih ciljev. Pomemben dejavnik pri morebitnem celovitem sporazumu ostaja tudi Libanon, kjer Izrael ustraja pri vojaški navzočnosti na jugu države, Iran pa zahteva umik izraelskih sil. Nocoj ob 21. uri pa bo svetovno prvenstvo v nogometu začela tudi ena izmed favoritin prvenstva, Francija, ki se bo v New Jerseyju pomerila z izbrano vrsto Senegala. Gre za ponovitev otvoritvene tekme iz leta 2002, tedaj so Senegalci šokirali nogometni svet in ugnali branitelje naslova, na kar računajo tudi tokrat.

0: Matejka imamo na cestah.
1: Prometno nesrečo, zaradi katere je na štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in priključkom Sneber, je v smeri Domžal. Okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane ter od Dramelj v smeri Maribora in med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Prav tako ostaja radar v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Mariboru se vmes spet pokazalo sonce po plohi pri 24 stopinjah, v Črenšovcih 27, Slovenski Bistrici 26 stopinj. Oblačnost se bo do večera še povečala in še so možne posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo delno oblačno, vreme spet bo zraven kakšna ploha in do 27 stopinj se bo segrelo. V četrtek in petek kaže na večinoma sončno vreme in temperature se bodo dvignile do 29 stopinj.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim vas Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: In Matej ne skrbi samo za aktualne novice in prometne informacije, ampak vmes pripravi tudi kakšno odlično rubriko Totalno lokalno. Tudi danes je tako in danes bomo v družbi območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor, kjer pripravljajo zanimive delavnice te dni. Ene potekajo že to popoldne, še več jih bo potekalo v prihodnih dneh in da obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, seveda jih ne zamudite, vas Matejem na to opozoriva z najno sogovornico že v nadaljevanju. APT poslušamo, potem Wet, Wet, Wet, Love is All Around, pa še Tayo Cruz Spray, Hangover. Upam, da je že minil tisti od vikenda.

0: Dobri stari Matthew Wilder in pa Break My Stride iz davnega leta 1983 je bil to med totimi hudimi hiti.
1: Totalno lokalno.
0: In zdaj k zanimivim delavnicam območno obrtno-podjetniške zbornice Maribor, ki poteka v okviru delovanja kluba Women in Business. Od danes pa do četrtka namreč tam pripravljajo program brezplačnega mreženja. To pa je namenjeno podjetnicam, ki želijo okrepiti svoje vodstvene komunikacijske in poslovne kompetence in se povezati z drugimi podjetnicami s podobnimi izzivi in s podobnimi ambicijami. No, zato torej danes, jutri in v četrtek pripravljajo predavanje na temo skrbi za odnose in obvladovanja zahtevnih sogovornikov. Trenutno potekajo predavanja predavateljice Mojce Pehan, strokovnjakinje za komuniciranje in psihodinamiko odnosov na temo skrbi za odnose in obvladovanje zahtevnih sogovornikov. No, jutri med 16 in 18 uro v prostorih območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor na Titovi cesti 63 pa bo potekalo predavanje z naslovom Moč vodje pri ustvarjanju zavzeti in lojalnih zaposlenih. Zdaj, v vsebini jutrišnje delavnice, torej predavanja, razlaga predavateljica Manja Potočnik, strokovna sodelavka za razvoj kadrov v podjetju MIG Celje.
2: Rdeča nit celotne delavnice bo, zakaj ljudje ostajajo v podjetju in zakaj odhajajo. Raziskave kažejo, da zaposleni redko zapuščajo prav podjetje, večkrat zapuščajo svoje nadrejene. Eden ključnih dejavnikov zavzetosti je tudi redna povratna informacija, se bodo recimo udeleženci naučili podati tako pohvalo, še bolj pomembno pa se mi zdi, kar redko vodje naredijo korektno, je pa podati neko konstruktivno kritiko. Ne?
0: In kaj je pravzaprav pri komunikaciji z nadrejenimi najbolj pomembno zaposlenim?
2: Jaz bi rekla, definitivno je to občutek, da so slišani, da se jim prisluhne, pa ne samo, da se jim prisluhne, ampak da se dejansko potem na podlagi teh njihovih predlogov, ker zaposleni imajo veliko predlogov. Ne? Še posebej je to pomembno pri zaposlenih, ki so dlje časa z nami, si želijo dejansko doprinašati k podjetju z svojimi idejami, predlogi in dosti krat to ni uslišano. Ne? In tukaj recimo lahko podjetje in tudi vodja neposredno največ naredi. Ne? To je dosti bolj pomembno kot plača.
0: Tako, odlično. No, o tem torej podrobneje jutri med 16 in 18 uro v prostorih območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor na Titovi cesti 63. Potem dan kasneje, v četrtek, 18. junija, pa bo prav tako med 16 in 18 uro predavanje na temo socialne veščine, dobro poznavanje sogovornika kot ključ do dobre komunikacije. Zdaj, o čem bo tekla beseda takrat, torej v četrtek, pa razlaga predavateljica Nastja Batljan, strokovnjakinja socialne veščin in strokovnjakinja za nevrolingvistične pristope.
3: Boljše razumevanje svoje komunikacije napram sogovorniku in seveda spoznavanje sogovornika in načina komuniciranja v družbi. Pogledali si bomo razumevanje komunikacijskih procesov, prepoznavanje različnih stilov komunikacije in pa uporabili bomo kar nekaj teh praktičnih tehnik, da vzpostavimo zaupanje pri medsebojnih odnosih in vse te tehnike so danes zelo dobrodošle zaradi tega, ker se lažje odločamo, koga torej na razgovoru sprejeti v službo, kako opravljamo tudi letne razvojne pogovore.
0: No in kaj pravi Nastja Batljan, katere so tiste najbolj pogoste napake, ki jih recimo delamo v komunikaciji z drugimi?
3: Ker imamo že neko svojo agendo v mislih, prekinjamo sogovornika, pogovarjali se bomo tudi o tem, kdaj pa je to prekinjanje nujno potrebno, napačen ton in pa manipulacije s sogovornikom, tako da teh je kar nekaj, no, ki jih bomo obdelali.
0: No, odlično in zelo koristno. Vabljeni torej na delavnice jutri in pa v četrtek med 16 in 18 uro v prostoru območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Zdaj posebna prednost programa je tudi delo v majhni skupini do največ 8 podjetnic, to pa seveda tudi omogoča tisti bolj osebni pristop, bolj aktivno sodelovanje vseh udeleženk in res eno tako poglobljeno obravnavo konkretnih poslovnih izzivov. Zdaj mreženje kot nacionalni partner organizira Spirit Slovenija, javna agencija, torej ob finančni podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vabljene, torej, drage podjetnice, tudi jutri in v četrtek.
1: Tvoje mesto?

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: 17.33, Matej, kaj imamo na cestah?
1: Zastoje na štajerski avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane ter od Dramel v smeri Maribora in med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sončno trenutno v Mariboru pri 25 stopinjah, v Radizelu 26, na Kapeli pa 27. Tu in tam še možna kakšna ploha ali nevihta do večera. Jutri bo tudi delno oblačno, nastala bo vmes kakšna ploha in do 27 stopinj se bo segrelo. Četrtek in petek že kaže na sončno in spet bolj vroče poletno vreme s temperaturami do 29 stopinj.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim še naprej lepo toto popovdne, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo!
1: In se veseli, da prihaja festival Lent. To je festival, ki ga imaš ti pravzaprav že vrsto let zelo rad. In tudi veliko dogodkov obiščeš.
2: Ja, seveda, ker vedno ponudijo oziroma vsako leto ponudijo nekaj za vsakega.
1: Absolutno. O enem zanimivem koncertu, ki ga ne smete zamuditi, spregovorimo v nadaljevanju. Sicer pa vam moramo verjeti, da bomo tudi še live komade poslušali letos cel dan prav na praznični 25. juni, ko se bomo tudi na ta način pripravljali na vse čudovite koncerte, ki jih bo letošnji festival Lent ponudil. No, še prej pa po treh tudi Zvonko in Mirko, zdaj pa Joker Out, Katy Perry in Leanne Rimes.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, moški rekord orgazmu v eni uri je 16.
2: Ma kaj 16, da ne, veš, po tretjem samo še žvižgalo vun.

0: Holly Hammerstone, To Love Somebody, že nekaj tednov med 10 najboljšimi na naši lestvici, to tih 30 lojtri dobre glasbe. Odštevamo tudi do letošnjega festivala Lent, ki se čez 10 dni začenja v našem mestu, tudi Laibachi pridejo.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, ne le udarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show, pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: The key. The answer.
1: Festival-lent.si.

0: Dobri stari Phil Collins, You'll be in my heart. Phil Collins, ki je pred nekaj dnevi sporočil, da je zdravstveno toliko boljši, da spet razmišlja o tem, da bi se še kaj vrnil na koncertne odre. No, med nami sta danes bila med 12 in 16 tudi Fras in Medar skupaj z Anjo seveda in danes smo imeli ekskluzivno priložnost, da smo pri prižganih mikrofonih totega studija slišali, kak se tota dva znata dret.
1: Zdaj, v tem trenutku me je tak zaprepadlo, malo.
2: Kaj pa?
1: Ja, da bi nekam šel, pa bi se drko kreten.
2: Jej, lahko zdaj izklopiš mikrofon, pa se deri.
3: Je, pa ti boš to poslušal,
1: kako
3: se
1: vam deri. Ja, kaj pa?
2: Lahko pa se grema zdaj oba dret,
1: tako pa Anja boš oba poslušala.
2: Tak, ja.
3: Hvala.
1: Anja, tri, štiri.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: 2:18.
9: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vsem obiskovalcem Pohorja, ki boste v nedeljo 21. junija na Trikotni jasi pričakali sončni vzhod ob poletnem solsticiju, bo na voljo tudi jutranji prevoz sedežnico Radvanje, tako navzgor kot tudi navzdol. Omenjena sedežnica bo na ta dan izjemoma začela obratovati že ob 4:00 zjutraj in bo v pogonu do 8. ure, v navedenem času pa bo prevoz brezplačen za vse obiskovalce. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je začel 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga je sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Oba sta poudarila dobre odnose med državama in pomen nadaljnega sodelovanja. Stevanović je izpostavil gospodarsko in politično partnerstvo ter Srbiji zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo. V delegaciji državnega zbora so tudi poslanca Franc Breznik in Meira Hot ter generalna sekretarka Špela Ocvirk. Ameriški košarkar Jackson Hayes pa je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in tako dokončal postopek pridobitve slovenskega državljanstva. 26-letni center Los Angeles Lakers se je v minuli sezoni v ligi NBA odigral 75 tekem. Na košarkarski zvezi Slovenije poudarjajo, da reprezentanci v prihajajočih kvalifikacijah še ne bo pomagal, a naj bi v prihodnje postal pomemben člen slovenske izbrane vrste.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Še na ceste poglejmo, Matej.
12: Previdno na pomurski avtocesti, tam je namreč goreči avtobus v smeri Murske Sobote za mostom čez Muro. Ostajajo pa zastoji na štajerske avtocesti pred zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane ter od Dramel v smeri Maribora in med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
13: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Večinoma sončno vreme pri 26 stopinjah imamo trenutno v Mariboru, v Cezanjevcih 27, tudi v Spuhli 27 stopinj. Še nekaj oblakov in kakšno ploho pričakujemo zvečer, jutri bo potem delno oblačno, ponovno bodo vmes posamezne plohe in do 27 stopinj se bo segrelo. V četrtek in petek potem samo sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj.
7: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lepo zdrav, 5 čez 18, Matej Regen skrbi za novice in prometne informacije.
10: Zdravo.
3: Za smeh in kakšno aktualno temo pa absolutno tudi tokrat ekipa totega reporterja Milana. Tokrat se bodo dotaknili svetovnega prvenstva v fuzbalu po treh totih hitih. John Farnham bo z nami z legendarnim You're the Voice, pa Benson Boone in zdaj Pitbull z ekipo Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Še ena legendarna iz 80-ih je bila to, John Farnham je z nami, You're the Voice. 17:18, ko se vsi že veselimo nove aktualne zgodbe totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem ponovno na naslednji zgodbe na ulicah našega mesta. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kaj zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te možeš drugače to reči, toko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa ne, verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač.
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, ne obnašaj se, kaj te take teme načinješ.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no, zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal. Še na firmi gledal.
2: Ja, kliči, ja, kliči.
1: Pa tak da bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, zdaj pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš, to? Ja, tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem zaspala, sem si mislila, pa kam je svet prišel? Od kdaj te Škoti fuzbal špilajo?
2: No. Daj grema dalje.
0: Hvala.
2: Priši to.
0: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: To so The Backstreet Boys, As Long As You Love Me na Totem Radio. Poglejte še malo na naša družbena omrežja Totega Radia, tam se lahko vedno nasmejite ob katerem od Tinetovih slabih vicev.
1: Čuj, fraz?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
1: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Situacija v prometu se je nekoliko umirila na cestah v našem koncu, vseeno pa imejte v misli, zaradi dela na cesti bo štajerska avtocesta zaprta danes občasno med 22. in 24. uro in to bodo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in Pletovarje in to v obe smeri. Prav tako med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani danes večer od 22. ure pa do jutri zjutraj do pol petih. V tem času bo zaprt tudi uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Imejte to torej v mislih, če boste na tej relaciji, nič 8, nič 10, 5, 5, pa pokličite, če še kaj opazite na svoji poti. Zmerno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Rogaševcih 27, v Desterniku 26 stopinj. Zvečer se bo oblačnost marsikje povečala, še je možna kakšna ploha ali celo nevihta. No, jutri bo delno oblačno, tudi bo kakšna ploha vmes, do 27 stopinj pričakujemo. V četrtek in petek pa večinoma sončno vreme pri 29 stopinjah.
14: Tvoje mesta,
16: tvoje mesta,
14: tvoj radio.
16: Same najboljše.
14: Odvijem.

0: Alex Warren in pa Fever Dream, eden najbolj vročih hitov v tem trenutku pri nas na Totem Radiu. Sicer pa vse, kar je vroče, so toti hiti, ker vročina sicer pri nas nima šans.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In čisto vsi imate seveda možnost, da to klimo dobite in to že ta petek in vam tudi garantiramo, da bo zmontirana že 2. julija. Torej gre za klimatsko napravo Grieri iz podjetja Atlas Trading, montiralo bo podjetje Klimatron, kot rečeno 2.7. boste klimo doma imeli zmontirano in vse, kar morate ugotoviti, je pravilen zvok hišnega aparata. No, danes smo slišali že 2. zvok, tokrat ga je posnel Matic Jeger, Fras, Medvar in Anja, pa so izžrebali 5 pravilnih odgovorov.
2: Čas je, da Jeger pove, kateri hišni aparat je posnel.
3: Zvok, ki smo ga danes iskali, ne prihaja niti od mesoreznice, niti od brusilke, Fras. Ampak prihaja od te čuda naprave, ko noter mečeš vse sestavine, pa to vse skupaj samo miksa. Kuhinski robot mu tudi rečejo. Evo.
2: Kuhinski robot. In med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski robot, ker vas je bilo dosti, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petkov finalni žreb, Anja. Povej.
4: Izžrebani so bili družina Mohorič, Brigita, Nataša, Andreja in Uroš.
2: Ja, bravo!
5: Bravo!
4: Čestitke.
0: Ja, res je, čestitke, torej zdaj že našim 2. petim finalistom. Včeraj smo jih dobili 5, danes 5 in jutri spet novih 5 in seveda novi zvok hišnega aparata in to že zjutraj pri toti jutranji ekipi.
1: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Odlični Tiesto in pa Lelo na Totem Radiu 10 pred 19, kar pomeni, da imate zdaj dobro uro časa, da greste lepo v Maribox in si pogledate novi znanstveno fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja. Zelo gledan, zelo oboževan v tem trenutku, še zraven z Dolby Atmos zvokom, nocoj ob 20. v Mariboxu, vabljeni in naši pubeci so spet naredili odličen napovednik.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
3: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: 2:19.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po podatkih statističnega urada je število kazensko obravnavanih mladoletnikov lani naraslo za skoraj tretjino. Obtoženi so bili 703 mladoletniki, med njimi 111 deklet, kar je občutno več kot leto prej. Med najpogostejšimi kaznivimi dejanji ostajajo premoženski delikti. Sodišča so mladoletnikom najpogosteje izrekla vzgojne ukrepe, novih napotitev v mladoletniški zapor pa ni bilo. Skupno je bilo v Sloveniji lani pravnomočno obsojenih 5417 oseb. Združene države Amerike in Iran bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v švicarskem letovišču Birkenstock, je potrdilo švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končnem sporazumu med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Medtem je po navedbah Irana odpravljena tudi ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč. Evropski parlament pa je podprl nova pravila za označevanje živil, po katerih bodo izrazi povezani z mesom, kot sta zrezek in slanina, rezervirani izključno za mesne izdelke. Po drugi strani bodo oznake, kot sta vegi burger in veganska klobasa, še naprej dovoljene za rastlinske izdelke. Poslanci menijo, da bodo spremembe povečale preglednost za potrošnike in prispevale k pravičnejšemu položaju evropskih kmetov. Predlog mora potrditi še svet Evropske unije.

0: Temperature ostajajo prijetne, v Mariboru 24 stopinj v središču ob Dravi, 25 v Bogojini pa 26. Zvečer tu in tam še možna kakšna ploha ali nevihta, na jutri pa bo delno oblačno, spet bo vmes nastala kakšna ploha, tam do 27 stopinj se bo segrelo. Četrtek in petek potem pričakujemo večinoma sončno vreme in do 29 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober večer, 5 minut čez 19 in 10 dni še manjka do začetka letošnjega festivala Lent. No, pogovarjali smo se tudi s producenti, ki nam bodo sami povedali, kaj se bo na katerem prizorišču recimo zanimivega dogalo, da si že počasi vseeno naredite plan za poletne dni in večere, ki jih boste preživeli družbi izvajalcev festivala Lent. Po treh totih hitih Cure, Black Eyed Peas in Kygo, Khalid & Griffin s totim hudim hitom Save My Love. Pa dajmo.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: The Cure, Friday, I'm in love na Totem Radiu. 16 minut čez 19, Andrej, želim dober večer na Totem in dajmo se malo posvetiti tudi festivalu Lent, ki se začenja čez točno 10 dni in prinaša spet veliko zanimivega dogajanja v naše mesto. Pogovarjali smo se tudi s producenti in Marjan Rajbenšu, eden od producentov, recimo tako opisuje, kaj lahko pričakujemo, kar se dogajanje v Vetrinjskem dvoru tiče.
1: V Vetrinjskem dvoru kot vsa leta in tudi seveda vse dneve festivala, se pravi od petka 26.6. do sobote 4.7. tudi otroški lent, se pravi predstave, koncerti, lutkovne predstave za otroke, animacije. Predstave se dogajajo ob 18:30. Do zabave, do smeha, petja, rajanja. Pridite, pripeljite svoje otroke.
0: Tako vabilo torej velja, samo še 10 dni počakamo, da se lent tudi začne.
2: Tvoje mesto

0: Izjemna balada med totimi hudimi hiti, ki je takrat, leta 1986, torej pred 40 leti, film Top Gun naredila še lepši in še bolj gledljiv, da smo si ga na videokasetah še kakšenkrat več pogledali. Berlin, torej Take My Breath Away, Gigi pride. In kak nam Gigi paše, tudi v torek The Riddle poslušamo takoj, ko še enkrat preverimo, ali so še kje težave na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.

0: Ko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ob 19.31 na cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku, če boste danes po noči na poti po štajerski avtocesti, zaradi del bo danes med 22. in 24. uro, bodo kratkotrajne popolne zapore v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri in pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani danes od 22. ure do jutri zjutraj predvidoma do pol petih. V tem času bo zaprt tudi uvoz Šentrupert proti Ljubljani in izvoz Vransko iz smeri Maribora. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na poti, želimo prijetno vožnjo. Še nekaj sončnih žarkov med oblaki in 24 stopinj pri nas v Mariboru na Cvenu in v Benediktu 25. Zvečer so sicer tu in tam še možne posamezne plohe ali nevihte, jutri čez dan pa bo delno oblačno vreme. Kakšna ploha bo nastala vmes sploh popoldne in do 27 stopinj se obeta. V četrtek in petek potem večinoma sončno s temperaturami do 29 stopinj.
9: Tvoje mesto... Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno.

Kaka vrhunska rock balada iz 80-ih, Heart in pa Alone na Totem Radiu 19.43, ja, Andrej, želim lep večer. Nedolgo nazaj, nekaj dni nazaj, dober teden, sta bila pri nas Žan Serčič in Arjana Lukas pri Frasu in Medvarju in povedala vse, kar pripravljata v dolgem, vročem poletju, katera bo turneja, ki jo pripravljata, kako je z albumom Na ulicah srca in predstavila seveda nov odličen duet Mars in Venera. Vi zdaj to vse skupaj lepo poiščite, v naši audio špajzi najdete cel intervju na totiradio.si, mi pa bomo vmes Žana in pa Arjano poslušali. Tukaj je toti hudi hit Mars in Venera.

0: Two Colors v ritmih Safri Dua Cynical smo poslušali, zdaj bomo pa poslušali malo samo mogoče stopite stran od zvočnikov, ker takšnega drenja v Frasir Medvar šovu kot danes med 12. in 16. že dolgo ni bilo.
1: Zdaj v tem trenutku me je tak zaprepadlo malo.
2: Kaj pa?
1: Ja, da bi nekam šel, pa bi se drko kreten.
2: Jej, lako zdaj, sklopiš mikrofon, pa se deri.
3: Ja, pa ti boš to poslušal, kako se
1: vam deri. Ja, kaj pa, tako pa.
2: Lako pa, zdaj, gremo zdaj oba dret,
1: tako pa Anja boš oba poslušala.
2: Tak, ja.
1: Hvala. Anja,
3: tri, štiri. Ja, ajde.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

Še en totih hudih hit letošnjega poletja, Bruno Mars in I Just Might. Po 20 bomo poslušali še več totih večernih hitov, Lenny Kravitz bo z nami. Njegov legendarni hit Again, pa tudi Magnifico ne bo manjkal.

0: Fino in še nekaj plesnih ritmov. Alfa in Manu Chao, a me mi piace. In to so samo trije, to ti huli hiti. Še veliko več vas jih čaka po 20. Uživajte, lep večer in se slišimo spet jutri ob 16. Nič ne, ajde.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, žunko na terenu, več kot

0: 230 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Tvoje mesto.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Ojoj, znorel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si prindi še draj kanta vzvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Sputi Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmju letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parket je Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Radijska mreža Toti Radio.